0: te motu te nā koutou, te nā koutou katoa. Ko te reo e haere a kenei no tūwharetoa, no Ngaitahu. Nei rā, ko te reo o Sai and Dawiri.
1: Ko au te awa, ko te awa, ko au ti hei, Māori ora. Nā kunei rā te honore, hei kai whakapāko ki runga e te irirangi nei. Ka te rā me uki ngā kaupapa o te wā, ngā waiata rōreka. O mua, o nai anei ki runga ia, Ātiawa Tō FM. Ātiawa Tō.

0: pukeatua ki pai kākāriki, remutaka ki parifero. Te reo irirangi o Aotearoa toa.
1: Tauti mai rā kei ngā iwi o te tonga, nau mai rā kei ngā iwi o te raki. Piki mai rā kirunga ki te waka o ako. He waka tēnei hei kawe I te hunga pīkoko ki te reo Māori, kirunga I te moana o whakawai, o whakau. Ko tātou tātou, I roto I tā tātou kaupapa. Ko arite ngā kaihoe o te waka kei muri nei I au. Ko whakarongo, ko kōrero, ko pānui, ko tuhituhi, hei o mo te haere. Kā ati, me whakarewa e tātou, tō tātou waka. Tēnā koutou ngā kaihoe o tēnei waka o tātou. E whakatairanga ana koutou I te reo Māori, ka nui te mihi ki a koutou.
2: Tēnā koe.
1: Hei whakamāra māke, e toru ngā wāhanga o tēnei akoranga. Tuatahi, he whakarongo, he mātakitaki, I tētahi kaupapa kōrero, ka whakatakotohia, hei horopaki mō a tātou mahi. Tuarua, ka āta wetewete hia tētahi āhuatanga o te reo, ka tīpakohia I taua kōrero. Tuatoru, ka karawhiua e tehi mahi kōrero, mahi ā tinana rānei. Mā reira, e uai ngā whakatakotoranga, koinā te tūmanako. E hoa mā, ko te horopaki mō tātou I te rangi nei, he horopaki reto. He horopaki
2: hōhonu,
1: tēnā koe, Lewis. Ngā kubu hau kai te kawea e koe. Kia tīmata ki a koe I te mea he koe tōhine ngaro I te rā nei. ki te whakahuau I te kupu atua, he aha tētahi whakaaro ka toko ake ki roto I a koe?
3: Ki te whakahua mai koe I te kupu atua, ka hoki ai ki te tīmatatanga mai o te ao.
1: Tēnā koe.
3: Nā tuku I koe.
1: Kia ora, kia ora. Tēnā, Miria, te kupu atua, he aha tētahi whakaaro ko tahi, ka toko ake.
4: Ki kōrero ki ia, I roto tirei toki hinengaro.
1: Nē, tā hai ia I o whakaaro.
3: Nā toki koi, kupu ia.
1: Ue. Kāre he kōrero rereke, hei tāpiri atu?
4: Ka whakaaro au mō Ranginui me Papa Tuanaku.
1: Tēnā koe, kā rawe. Whai? Te kupu atua, he aha tētahi whakaaro ka puta?
5: Ka hoki ngā mahara ki ngā pūrākau I a mātou I te kura. Ko te nuinga o ngā kaupapa I te kura e hangai ana ki ngā pūrākau. I reira pia mātou I ako ai te reo Māori.
1: Tēnā koe. Maria?
6: Te kupu atua, ka hoki mahara nā kōrero ki nā kōrero o Nehera, nā pera anō kia whai nā pūrākau, nā hakatawhito. E ki anei tā kōrunga atua mea rātou, tā rātou e atua hia ai.
1: Ka pai!
7: Kua
6: nukite. Pera kia.
1: Tēnā koe, te awarahi.
8: Te whakaaro tuatahi ka tau mai ko I o matua kore me ngā karakia katoa o Nehera me ngā mea hou o te ahonu. Kia ora.
1: Tēnā koe. Te rau hui ia?
9: Ko te whakaaro. Ko tō tātou nei tīmatanga. Pera no ko te tīmatanga o te ao I ahu mai tātou I hea.
1: Ai, tēnā koe. I tīmata ki tau o whakaaro, I mutu ki tau o whakaaro. Nō reira, ka nui rā te mihi ki a koutou, me ērā whakaaro o koutou.
2: Kia ora.
1: Ko te kaikōrero o te rangi nei he tākuta. E hara I te tākuta whakaora tinana. Engari, he tākuta o te ao mā tauranga. He taumata tērā e tohu ana I te manawa tītī o te tangata, ki te ātarangahau I tētahi kaupapa whaihua ki te marea. Anei ngā pātai hei whakautu mā koutou. Te tuatahi e hara I te pātai, engari he mahike. Kōrero hea mai tētahi whakapapa e whakahu ana I ngā ingoa e toru, nō ngā whakatupuranga rereke e toru. Ko papa tuānuku tētahi o aua ingoa. Tuarua, ko wainga atua wāhine kaore I te ātamohiotia e te nuinga. Tuatoru, hei tā te kaikōrero, ka noho ngā atua heiaha. Ka vai. Mō te marea te painga o ngā mahirangahau a tākuta Aroha Yates Smith, ko ngā atua wāhine tana kaupapa. Kia whakarongo ake tātou ki tētahi timotimonga o tana kaupapa whānui.
10: He aha ngā kōrero o Nehera e pāna ki ngā atua wāhine.
11: Tēnā koe e te tamahine, nā te pō a Papa Tuanuku. ko ngā atua wāhine he uri anō no rāua. Nā reira, ko hene ahuone tīra, ko hene tītama tīra, ko hene nui te pō tīra. Ka mutu, ko etai anō ngā atua wāhine te āta mōhioti e tātau i tēnei rā. Ko ngā kuia pērā ia hene te iwiwa mā, ia hene mārekareka mā, a hene raukatauri, wērā kuia katoa.
12: Ai.
11: Nā he tūpuna no tātau, he kuia no tātau. Me ki hoki, wetahi o aua, katai hoki te ki, he tupua wetahi, he tipua rane. Tainoa ki wetahi anō o ngā āhuatanga o te taiao, he taniwhani. Hoi no ka noho rātau katoa hei whakaruru hau, hei kaitiaki, hei matatau, mutatau.
1: Inā te rere hua o ngā kōrero mō ngā atua wāhine. E mihi ana ki te whāia ki a aroha, mōna i whakapeto ngoi ki te rangahau i ngā kōrero, e mārama ake ai ngā whakatupuranga o nāienei ki ngā kōrero no tua whakarere mō ngā atua o te pō. Kia hoki ake rā, kia tātou pātai. Tuatahi, ko tēnei mahi māu tēnei e whakatutuki te rauhuia. Tētahi whakapapa e whakahuāna i ngā ingoa e toru. E kata ana koe, he tohu tērā, kāre pea koe i whakaro ake ka tohu a koe. Hoi anō. Ko aua ingoa nō ngā whakatupuranga rerekē e toru. Ana ko papatuānuku tētahi o aua ingoa.
9: Ko papatuānuku ko hine ahuone, hine tītama, hine nui te pō.
1: Ai. Ka heke iho ki ērā atua wāhine i raro i a papa?
9: Oh.
1: I ahu mai a papa i āwai?
9: I te pō.
1: I te pō. Ah, koeira. Koeira tāna kōrero, ne? Ka pai. Tēnā koe.
9: Te kaumā.
1: Kare take o tō katakata, ne? Me whakapono koe ki a koe. Tuarua, ki a koe whai, ko wainga atua wāhine, kaore i te āta mōhiotia.
5: Hine te iwa iwa.
1: Te rāpea, koeia, ai?
7: Koeia,
1: tetehi anō?
5: Koeira nake tā ko i rongo ai.
1: Hine raukatauri.
5: Hine raukatauri? Ai. Hine raukatauri.
1: Ai. He ingoa kua rangona, engari kāre pia te nuinga o tātou te mōhio e hāngai ana taua atua ki te whea wāhanga o te taiao. Tēnā koutou. Tuatoru, hei tā tākuta aroha. Ka noho ngā atua hei aha. Ka tukuna tēnei pātai kia koe. Maria?
6: Mea mai te whaera hei whakaruru hau. Mō tātai te iwi Māori.
1: Ai. Ai. He tipua, he tupua, he ahara nei.
7: He
1: taniwha. E tehi o enei atua. Koeira e tehi anō ingoa mō aua momo atua. Tēnā koutou. Koinei tētahi kōrero, ka kitea e koutou āko ake nei, i tipakohia mai i te pātaka, i te kupu, i te pukapuka, he pātaka kupu. Anā kei a Maria Rāua ko Lewis, aua papakupu, ka tono atu au kia kōrua kia pānui tia mai, tetehi wāhanga. Mō koutou te kāinga, anei nā te kōrero, hei pānui mā koutou. Tēnā, Maria, karawhiua mai.
6: E whakapono ana te Māori i ahu mai nā mea katoa i nā atua. Kaore tētahi mea i kore te ahu mai i reira, tai noa hoki ki te kōrero me ona momo oro katoa i oti ai te kupu, nā te kupu ko te kōrero.
1: Ka pai, Lewis?
3: Nā reira, e tika ana kia whakapapatia ia kupu ki tētahi atua. Mā konei hoki e ai te whakaaro Māori e kīra he tapu te kupu. Nā te aha i tapu ai, nā te mea rā i ahu mai i ngā atua.
1: Ka pai, ka waiho ki reira te rā wāhanga. Kei roto i ngā kōrero a tākuta aroha Yates Smith, te āhuatanga o te reo, ka wetewete hia e tātou ā kōtonu ake nei. Mo tēnei wā, tukuna tō hine ngaro kia paku whakatā. Ka hoki mai ana tātou kua tiro-tiro i te whakamahinga o tetehi kupu paku noa nei, taihoa ake nei whāki nātu ai.

0: We're Aussie on Toy FM.
1: Nights with a well, hoki mai no ki ngā kōrero o te wā, ka rere ngā manu ki te taihau wāuru, arara, kia mihi ki te marae kura whaene a ngā pera moiahu. Kori tāia tētahi pau toko manoa o ngā kura kaupapa Māori o Taranaki whai muri i te 35 tau i te ao mā tauranga. Kua whaka e mia tū te hapori o ngā pera moiahu ki Kānihi mā Whitiwhiti, hei a whaka mihia i te tūmoaki o te kura o ngā ruahinerangi i tana rītaiatanga. Tōru te kau marima tau ia kia tū ai hei kai ako. Ako tā tāna hāpuri he mihi he whakanui i tāna māia me ana pukinga poipoi te reo Māori me ona tikanga ki ngā tātaraki o Taranaki.
2: Kāore he mutunga o te mihi ki aia me te aroha nui ki aia me te ki hoki. Kau e pohe he nā te me kua ritaia kā wātia koe. Kaore tonu koe e wātia, nā te me kei runga koe i etai o ngā ohu. Anā, meheme ko te whānau whakahaere, ka noho tonu koe ki ērā ohu mō āke tonu.
0: E Aotearoa e.
3: Aotearoa toa!
4: Ka tū ki ngā tihi o ngā maunga kei runga rā ngā kōrero e āngai ana ki tēnā iwi ki tēnā apu ki tēnā whānau. Ki mata mai te tihi o te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpake kawana ki ngā pāringa ringa, ko te marae tū mai. Ko tihi maunga tērā me tōna kai autua ki ngi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūtea hei mea tautoko.
5: E ngā maunga, e ngā wāwa, tēnā rā koutu o ki ngi taurua tēnei. Nau mai haere mai anō ki te wāhanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matua e tīmata mai ne te tihi o te maunga. Ka titiro hakararo ki ngā tapuhoe o tātou mātua tūpuna. Ka heke iho ki ngā wairere anai papaki kauana ki ngā pāringaringa ko ngā marae e tūmai. E te iwi whānui mai paraninihi ki Waitotara, Waitotara ki Taipake. E ai te ki paraninihi ki runga Taipake ki raro Taranaki te maunga koia rā nei ngā tongi. Pupuhi e te hau e ua e te ua, kia mau ki te mana Māori e. Koia rā e te heo ngā rārangi koero, i te tahi waiata rongonui o Taranaki, o te tahi waiata he haka maumahara, te honongo o te kīngitanga me Taranaki whānui. Tērā ka noho ngā tahi te huinga maunga rua pehu maunga kōrero, ngā rua hoe koikoi. Tongariro Taranaki, te arohanui nō raua, e pakanga nui kā puta, ko pihanga te take. Tū mai arau hoto tā pairu, e kai arahi mō Taranaki, hae hae tia apapa te hekeroi mata hoki. He awa he matua he whaene ki ōna tini uri, wau te awa, te awa ku au. Tainua ki te repo o ngaere whakaata ai, mau here tia e ngā pae maunga pau ākai ko pātuha. Ka whai ko te hunga tangata o te kāhui maunga ngā uri o ngā waka e tauru e matua te mana ki uta, matua te tapu ki tai. Ka ū te waka o Aotea, ki te koko iti o Hawaii ki iti, kei te whāngau Aotea i te taihuauru. Ieira ka heke ka hi koia turi me tōna iwi ki te tonga ma te takutai i Taranaki. I te ekenga i te puke i Aotea, ka kite ka tāpā e turi te whānga nui o kāwhia ko te apinga o turi. Ka tāpā e ia te whānga i tua atu ko Marokopa i te tāko kitanga o tana wewe i te kakinga i te tahi hiwi paupau. Whaia ka tāpā e ia ngā awa o Moekau, o Urenui, o Waitara, o Mangati. Ko te awa whakamutunga ka tāpaina e ia ko Pātea Nui Aturi, mo tōna koro wairahi. Ko Tūranga i mua, ko Pōtiki Roa, ko Tāne Roroanga Tamariki Aturi. No hoia e rātou ngā rohe i te tahataha o te awa o Pātea. Kia hua ai ngā iwi o Ngāti Ruanui, o Ngāti Ruahine, o Ngāti Rauru. Arire te iwi te rā te wā ka arewa ko te kohu. Ki te ate ata mai i te maunga tītoko i te waru, e ri waru. Ka tū ka riri, ka tū ka nguha. Iahaha! Patua e te hau, karapiua e te ua. E kore rawa rā e hemo e mate. Ka mate ko te mate, ka ora taku toa. I te ātā kura o taku waka, tuki tuki, ti hei mauri ora, hi. Ka atia te iwi ko irā hoki rā, ko ngā kōro a te tangata a kitoko waru. Ko ia tētahi no ngā iwi o ngā ruahine. Ko ngā ruahine ano tētahi o ngā iwi no te waka o Aotea, e noho ana i te tahatonga o te maunga o Taranaki. Nā reira ko taku kai kōro e te iwi, ko Rocky Hudson. E Rocky tēnā, me tīmatā ke tāua, te kōrero e pāna ki te ngā ruahine?
6: Nā, e rua nā waka uatanga mō tēnei imua, ngā ruahine. Muri a katera, ka karantia ku ngā ruahine rangi. Ka me anō e te i tēnā pē e rua nā waine kairotone, ka kia tō kāore, ko ngā ruahine. Me e rua nā waine, ko e ruahine ke. Ko te tikanga ko ngā ruahine, neke atu te toko maha. O ngā waine, nā e mai mai nei rungi te papa wenua. Nā e tauana nā kai a Tiaki Tamariki e nā mai rao ngā waine, ne? Nā ko te iau pēnā mai, nā tēnā ingoa, mō rātau. E kawai nei i ngā mai katoa e pāna ki te waine. Tokuma ana ngā waine mai pēnā nā. Mo iu nei koe e pēra katoa ngā iwi uri nui te motu. Engari tēnei ingoa kāreka o ono tūpuna. Nē, no te mea e kupu tukui o tēne, e kupu tukui o. Nā kia rātau, waka uana, ana e wairua tēne ingoa, ia umaina na te rangi. Nō reira nā aku mātua, ana ka tapu nia e rātau tēne ingoa, ka utaine tia, ko ngārua i ne rangi. Nā, moi unei tātou ko te ngārua, is a plural.
5: Ai.
6: Mea e rua nā o nā waine ko e rua. Nā, tai e rua, ana ko e rua nā o nā, ka metia ko ngā.
5: Ai.
6: Kia moi o tia i kia kapika tō ai te ao waine, ne? Nā, ko te ingoa tua tai e pāna ki ngā waine i rungi te mata o te wenua, ia papa tua nuku. Engari ko ngā rua i ne rangi, ā, ka okino ki te rangi, ne? Nā, tō rātu kua ka ua, ko te wairua e waine. No te mea, ko te wairua, kua kai ea koe airana, kai kona te wairua. Mea kāero koe ki tā wāi, kai kona te wairua, ka ara mai koe, oki mai koe ki Aotearoa, no kai kona te wāi, nā au kua kai ea koe, kai te wairua, kai te kona te wairua. Nā, ka waka ue tia rātu, rite tono te neke neke o te wairua tapu, ne? Ki runga i tēnā, i tēnā, i tēnā, kā arana te wairua tapu e mōne ki te tangata tai. Ka kapi katoa te tangata, ka kapi o tōngā wāi, nā tamari ki nā mokopuna. Nā, nā tērā i taine tia i tēnī ingoa, mai eke io mai ngā mātua me ngā tūpuna. E moi unei tātou, ko e ne a nā ingoa o te ao kōwatu, e ingoa tuku io. Nā te aere mai o te Pākehā, ka tu i tu ia kā e, kai te e tonu ia e ne. Moi unei tātou e te o tātou kupu, nā kua tapua ki runga i papa tua nuku, nā e te moi o tātou nā kupu tūturu tuku io. Nā, mai o tātou mātou tūpuna. Pēni nā te ingoa nea ngā rua ine me ngā rua ine rangi. Nā, i waka ua tāke nei au, nā, o nā peka. Kai roto no i ngā waiata, o roto Aotea. Ko Aotea o ki te waka, ne?
5: Ai.
6: Ko te tangata irunga ko turi o rongotea. Nā, i te wā i muito rātu tāinga mai ki kunei, ki roto Aotearoa. Moi nei tātou nei o mai rātou nei nā mautero te mōna nui ākiwa. Ko tēnei ingoa tuarua o oturi, o rongotea, nā tōna pāpā tuarua. Ko tōna pāpā oki, tōna ingoa, ko puru ora. Nā ko tōna waine, ko pau matua. Engari ko tōna pāpā tuarua, ko rongotea, tau kāri. Nā ka tangu i e turi, nā te ingoa tōna matua tuaru arongotea. Pērā oki tērā wā, kāri waka ingo tia rātu e iwi. No te mea, e harana rātu nā mautere, nā e taike. E mānene nei o rātu e no o maiana, tira kai te tirotono rātu e wenu tūturu mō rātu, kia ka ai rātu i te waka ingoa. Nā ingoa tikaana mō rātu, e iarā ngā rautau, ngā mano tau, i kimi wenu nei rātu, o tō rātou tānga mai nei ki Aotearoa, āka ki te rātou e wenua tūturu mō rātou, e no o taitanga. Nā runga tērā, nā ka kimi e rātou e ingoa mō tēnā, mō tō mātou iwi. Nā mai ia rongotea, nā ka oke ki ngā rua ine, nā ko tēnā ti ingoa ki te tapuhi e runga ia mātou, i nei mātou ngā rua ine ti iwi, a ngā apu whai ake, a me ngā, a ngā, nā, ngā apu whai ake me ngā whānau, wai ake oki. Nā, kano pērā rā a mātou nei, mātou mea o mātou tūpuna. Engari e rawa, ka no mai rātou i runga i ngā pari, ne?
5: Ai.
6: No te mea, ngā ere katoa ki te weno. Haere, kore tae te no i runga te weno, e ngā ere katoa. Anā ko ngā awa, ko ena nā peka, e moi o nei rātou, e tapu na e peka mō rātou. Sia kawai e rā iwi, peka mai i runga tēnā awa, ia ko waingongoro hoki te ingoa. Nā turi o rungo tēte e rā ingoa i tapu, a ko tēte i atu, anā ko o takeo. Me kau pokonui. Eni nā ingoa o ngā awa, anā ko e nā nā peka, nā o iwaka uetia i e rātou, makai roto i nā i o rātou wai atu.
5: Ah.
6: A kano o pēra rātou, nā ka waka ingoa tia no e rātou, te ingoa o mo te mautere, nā ko taranaki. Ingoa no tōna, ko ukapapa kē te ingoa tuatai. Ko e kone o ki te tangata uenua i mui te aringa mai o mātou mātou tūpuna, ne?
5: Ai.
6: Ai, kone rātou. Nā rātou nā ingoa i tapu e rātou, ka hawakarere kē tia o kia ko mātou mea ko tūpuna. Nā hakarangi tia ko maunga taranaki. Nā i intawā e tamariki tonu au, nā aere mai o kia a mātou o naunga mai nā i nā mautere o te moana nui ākiwa, o Raratonga. Nā, pirangi rana rātou, i tūpoko tika mātou e no mai, no mai ana. Tō rātou ia ia ki aere mai rātou kia ki te aere rātou a maunga taranaki. Nā kāri a mai e mātou ki tō mātou marae, i roto manaia ko tēnoki tingo tō mātou taone, e ko te marae ko wai okura. Kāri a mai e mātou, ne, a mātou manu iri, ki te no haki te rātou te maunga nei. Ā, me o rātou karakia me tō rātou auwe. Kā mea rātou, ko tēni ingoa i a umai, i roto i a rātou. Nā, kā mea rātou, nā, ko tō rātou tūpuna ko naki. Ko naki te ingoa. Ā, kā pēhea rā, kā i mō i roto i tōna ringa, tētahi pia. Kā te rātou kōro i ki, kara i utia mai, kia pēne te ara mai o te pia, ne? Tā rātou ki, i tau mai nā ki roto, nā, tā wāi tū mai nā, a taranaki. Nā, kā mea no rātou ki a mātou, nā, ko te ingoa tūtu, ko te tara o naki, mui hune e aha te tara, ne?
5: Ai.
6: Ka karawhi utia mai tōna tara, nā ka tau mai kona, ka kano o mai ko te ingoa, ko te tara o naki. Tā ara mai o te pāka, ko taranaki. Nā, atu itu ia, ne? Engari ko te ingoa tūturu, ingo tia e rātou ko te tara o naki, ko naki o ki te tūpuna, ne?
5: Ai.
6: Nā, tēnā nā waka uatanga mātua kia. O pai kutu waka rungata ia rātou e koronta wai o rāna rātou.
5: Kā pai? Ai.
6: Nā, kai a mātou e wā nā tauranga waka. Nā, kai a mātou. Nā runga tērā, kai a mātou tonu te tikanga tō tō mātou moana. Kai te moi o te karauna, kai te moi o te kāwanatanga. Nā, kai a mātou tonu, e kore tā e rātou ki te weto. Nā, e wā nā tauranga waka ko o tāmare, ko mō tūmate, ko wai o kura, ko orangi tuapeka. Mā tonu e te nā eka ne, ko o tāmare, tā atu ki te tairau rima. Ngā eka, tētai anō e toru te kau mā waru eka, e rua te kau mā fitu eka, pēna tarai o ne ngā tauranga waka. Ko te tangata, e no mai ana i runga te taraipiunara. Ko Eri Dewey, ko e hoki te chamana tuatai.
5: Ai.
6: I runga rā i te rōpu whakamana i te Treaty o Waitangi. Tō rātou aeringa mai ki tarana, ka rongo rātou e waha a mātu tauranga waka. Nāna tōni o kaua, tēnā pē, ko korona o tīwi, e tika ana ki te ki, ko kotona rangatira, mā koutou tā koutou moana. Engari, i te tau kotahi mano marurau, ono te kau maharima, te tāngi mai o te muru me te raupatu. Ki roto i a mātou. Nā kāwana kre kore take oki. A te muru me te raupatu i tapu. Me te mō i o tonu, mā tērā e tā e ki te kato i ngā wenua ia nā rātau, mō i hona rātau te reka oki o te wenua. Nā kā pā mai te muru me te raupatu ki wanginu i a mātou. Ka muru katoa e rātou ngā marae, tauna ngā marae, pātua, patua hoki ngā mea tāne. E ko ngā wā ine, e we i ana mō a rātou tamariki ka tau i te atu ki rātou ngā ere. ki te una o rātou tamari kei patua, ne?
5: Ai.
6: Ko nā oki nā oia. Nā oia o kāwana krei kore, kore tawe. Ko kā me reira hoki te tō rātou ne e tianara. Nā, ko, ko ia hoki kore hoki e, e hia hia kia pakanga tianga iwi nā o te tonga o taranaki. Nā ko ngā rauru, ko ngā tiruenui me ngā rua ine. Nā, e aere pēna mai oki rātou. Eke o mai rātou mai nā i ngā tika unu are pēnā mai. Nā tāi mai ki a māta. Kura katoa nā, nā, nā wenua, tauna katoa ngā marae. Engani ko nā, ko nā, ko ngā wā ine ariana o rātou tamariki a rātou pēpikiroto ta ngā ere o unu tāna i raro i tamango o Taranaki. Ka unai e rātou nā tamariki mea ka patua nā rātou tēnā pēa ko nā tamariki kā horatonu. O te ria ria rā o ngā mai o nā taure kareka nei. Kāro kāro ki mātui maupu. No, no ngā warine o ngā, ngā rauru, ngā tiroa nei me ngā rua ine. Kāro kāro ki epu. Ngare ka aere tonu rātou ki te muru me nā, ngā wenu. Te rau patu o ki e rā e no o mai nei runga rātou marae. Tauna katoa nā marae. Ko ngā kāri taukai, ketu ketu katoa tia rātou kia korei he kai e toi. Tō rātou ki tamat. Kia o mātou mātou tūpuna e kiana, ko tō rātou hia hia kia mate mata katoa tātou, au ate ai ki a rātou. Engari tō rātou ki, e kore tātou e, e waka wetu e te iwi a akua kuai. Ano o tonu tātou, no te mehe e, e iwi tūturu tonu te iwi Māori. Nā, ka, ka raupatu tia katoa a mātou, a mātou tauranga waka, a mātou moana, nā wenua. Engari, tētai i te tau, te mutunga o te, te raupatu i te tau kotahi mano warurau ono te kau mārima, ka tae ki te tau kotahi mano warurau i tu te kau. Ka haere mai tētai no tangata, ko te pōki tōna ingoa. E, ka wakatūria e e kō miana, e kō miana mo te au āuru.
5: Ai.
6: E ki te tiro i ngā take pēne, te tiro me pē e waka oki kia mai ai. E te i o ngā wānga i muru ai te kāwana krei kore take. No te mea, i mui te rātau, kangaro atu a kāwana krei a nā kōru o kiāne i āratu i ki te tongo Āwhirika. Pai kē, mi toro mi atu i te mōhana.
5: Ai,
6: tika. Kore take ai. Wai u tiake i o ngā rāpe i ki muri. Engari, i te rātau, a ko te pō ki hoki. I tauri mea tia e te te i oko tupuna, ne? Nā, no te mea, tētai anō tānara i kona, ko kā reira tōna ingoa. O makatānara, teiho, o makatānara kē tōna ingoa. Me ona oia, ngani ona oia, no te wā kāinga nei.
5: Ai?
6: Tātātunga kā mate katoa ia rātou, ia mate katoa rātou, nā i tēnā tupuna o ki o mātou. Nā o te wā kāinga, ngā pakanga o te wā kāinga. I oki oi katoa, oki ngā oia o ingarangi, ingarangi. Nā ka wai utiake mō ngā oi o kone, e o ka mutu atu nā, nā rātou mahi taure kareka. Anā, nā tēni tianara, e, ngari, e, nā tī toko waru, nati nati tōna korokoro, nā tata tonu ka patua katoa rātou. E ngari ko nā tūpuna ki ana kia tī toko waru kia kauai pēra ka oki mai nō ngā oi o tā wāhi.
5: Ai.
6: Mea kaka ai e te patu nā mea nā oi o kone. Tātono ka emu ia ia, ne?
5: Ai.
6: Nā, ko tito waru tērā. Nā, i runga tērā anā, kano opuku ia. Nā, i rā uatanga. Nā, i te tau kotak mano warurau i watakau, ka aramai te pōki me tōna kōmihana mo te, hauā, mo te au āuru. Nā, ko tōna tikanga, ki te waka oki mai, e te ngā omaanga e toiana i mura i puraupatu hia e te kāwanatanga i mui arātanga. Nā ka waka oki amai a mātu tauranga waka. I roti nā kōro tu i tui o nā ture o te rāwa e mūne i a mātau e ki ana. Ka waka oki amai ngā tauranga waka, kia ka ei a ngāro ine te are ki te i ika. Te wā o te muru me te raupatu, ka re kauna tētahi Māori e ka ana ki te haere ki te i ika. Ka nā rātu kato ki ngā ika. Nā waka e pērā kato uku. E ngari i te mutunga ka waka oki amai. Anā e mone i roto ia mātou i nāene. Nā, muri ake e tērā, anā ka kimata no te no o marire o ngā tūpuna inga tamata o te whenua. Nā ne, mai te tūranga mai o te kōmi an āta, mai te tūranga mai o te rōpū o ka mana o te Treaty o Waitangi, te tau kata i mano i warau waru te kau, ana iwa te kau, nā oke mai no, te rōpū o ka mana i te Treaty o Waitangi, te tuakarongo, i ngā mamae o Taranaki. Nā ka moria te rā ui, nā i o wai, i roto Waitara. Nā toko mā tonu mā tau, nā ari ki te wakatako toko mā tau akaro. Nā mutumuru me te rāpato ki a oki a mai nā toenga, nā e mounei o tonu a mā tūringa. Nā ka tīmata mai ko nā, nā te wai āre o ngā iwi kato o te motu, i wako oki a mai rā. Nā unui murua i rapu, i rāpatu tiai, nā te kāwan.

0: engari i mu ia rau i te tau kotahi mano waru rau toru te kauma waru. Ai, te wā o tau io. Ne. Kaere mai a tau io a Waikato. Nā ki te ui i tētahi wāanga no roto nā i Ngārua Hine, ko Manawa Pau, ti ngua i ui tia e te rā uinui. E karanga tia nei Land League. Nā ko te rā kōrero ki a kaua e okona, e uenu ki te kāwanatanga. Tata tono kua nati nati e rātu te kāwanatanga. Nā ko te ki a tohu te uiti a tāu io a mēratu nā rangatire e te mno raukawane. Nā muau poko, nā ka ui katoa rātou, me mautono nā uenua kau e okona. Ā ka noa pērā tonu rātou, mai no te ainatanga o te trijio waitangi. Nā, engari ko te e oki, nā tētai anu i oko tēta i uenua ka pakaru katoa, te rā ponunga rātou. Nā tēta i tangata nā i oko tōna uenua ki te Pākehā, nā ka pakaru te rā ture. Ngari tatatonu i ngati ngati i tia te kāwanatanga o te mea kai au ena te kāwanatanga i te oko wenua. E kore nā Māori e oko. A te tangata nei anā ka pakaru te rāturi i wakangatia i e rātunga.
1: Kei tēnei wā, kei hea ngā whenua nei takotoana, kei roto tonu ngāri ngā Pākehā? Kei te rihi hi araini?
0: Engari ngā tirua nui, ko oki mai a rātau nei ki a rātau. Me ngā rauru, ko tatatono ko te mai tā rātou, Ngāti Mutunga, engari ko ngā rua ine, ko Taranaki Tūturu, i te iwa ngō te Atiawa, kei te tono tonu rātou, mua rātou wenua muru i Rōpatu ia.
1: Nā rira ngā marae, kei roto i tēnā pito o te moka, e maha ngā marae kei te tūtonu?
0: Ai, e kāanga tiana, tāku i kīne, te wā o te muru me te Rōpatu, tāune katoa tia ngā marae.
1: Ai.
0: Engari, i tērā wā, ka te taa tonu o te taa mua na ngā marae. Engari, ko ngā ngā ere, ngā pērā, ka tauna ia ngā wai ene.
1: Ai.
0: Ko te wā o te muru me te Raupatu, mai i te moana, ki te timatanga o te ngā ere, e tauru me te awe mai rō nei ho. Te wānuitanga, ne? Pērā te wānui.
1: Ai.
0: Nā, ane ka aere pērā te iwi, ka aere atu ki Waikato, nā ki te taa o te moana. Aere taa iakoto, nā ki te taa o te moana. Ko tēnō ki te uarahi, ne. Kapi katoa no ki a Wanganui i te ngāere. Nā muriaka, nā ka i ngā tiake, ngā rākau, nā ka wātea tia. Nā, to wai wātea tia, nā e oki pēnā toki ngā marae, nā ki roto a kiuta. Ka anga pērā tia ngā marae. Ai, toko mātou nā marae, kari a mātou. E ono, e kitupi a ngā marae. Pero ki roto i ngā tirua nui, tā te tukau mārua o rātu marae. Engari a ngani marae, e marae mea o ka anga anoa i muri ake i te muru me te Raupata.
1: Mea ni koe ko Aotea te waka, ko turi te ariki o rungo i tau waka rā,
0: nira? Turi o rungo te.
1: I tau ke ki hea?
0: I tau ia ki Tāmaki. Nā, tō rātu... Nā, tāinga mai ki re, kua tatanua kua whati anō a Aotea. Pērā o ki e te hio nā waka, ki ngā koro nā tūpu, nā tatanua kua whati. Nā te mea, nā taonga tō i Māori mai e rātou, mai ngā mautere, ne, ki pai ana. Kua tatanua kua whati katoa nā waka, te taumaatanga, ne. Te maringa nui ka tāna ki Tāmaki, nā ko tita i te rangatira o Tauawa. Nā, nā tō kite ngā pēnā nā Aotea, nā nā tōnu i tono hia tō hia mai Aotea ki runga te whenua maroke, a kia mahi tia e rātou, kia kāhei rātou, te eke mai, nā i te tāo te au āuru, te kimi a kaihe a Pātea.
1: Ahai.
0: Nā, kimi anō ki rātou mo te au o Pātea, ne. Nā, kano mai rātou i Tāmaki. Ka tō tia mai Aotea, mai i runga whenua, ka ki Manukau, nā eke mai ei Aotea e tāo te au āuru, nā ka tāmai ki Kāwhia. Nē, nā te tūturu ingo mō Kāwhia ko te awi ōturi, te tānga mei kona ko tatanu ko pakaru anu. Anā tōra te tānga mei kona, anā ka makerehia mei, nā taonga kato i runga Aotea ki te

0: tai moana. Nā te mutunga o tērā, ka te hari atu, ao te ki waho moana. Anā ka toru mītia, ao te ki reira. Nā reire karangati ai tērā moana, o te moana o Aotea. Ko tēnā tōna urupa. A kāre mai se tau te au āuru, nā tō rātu tāinga mai, nā ki tatamai ki te maunga, nā ka waka ingo tē rātu, nā te maunga ne au ka papa, ko tarana ki. Nā rātu tonu ingo tērā. Ingoa ki runga iā. Kāre wenua mai rātou, nā ka tāme ki roto nā ia ngārua ine. Nā ka waka ingo tē rātu i te ho ngāwa. Nā ingoa katoa kai te kai kunā tonu, I ngā tia I rātou, mai tō rātou, aere wenua mai, mai I kāwhia, te awhi ōturi. Kei kona tonu nā nā wānanga o te waka o tēnu, o mai nei kona. Kei kona hoki nā e tehi o ngā tāngata, kei te mautonu I tīngu Aotea I reira.
1: Koe tahi e kia nā kāre te rai te tika ka, e hara ko Aotea te waka, e waka ke anu?
0: E utu nā waka I tau mai ki tō mātou tā moana. Ko te waka tuata I mō tērā ko waka ringaringa. Ko tērā te waka tūturu ia umae o mātū tūpuna. Mua kē tā ringa mai o Aotea, kei te tika. Etai ino, etai oki. Ka rino ono te mea, kei te riri tonu te nā tanga tērā wa vie te patu no ia rātau. Ka rino o etai ka oki no kuna ki ngā maute o te mōna nui ākiwa. Engari ko te... Ko te waka tūturu, ko waka ringaringa, te waka tūturu nā mungārua ine. No muri ake a tā mai ka Aotea. Kei te mohi ho tātou, kei te whakarete ke tia e te hi ngā kōrero. Kei tēnā tonu a rātou ni wakāro. Engari me mau tonu ki ngā kōrero I tuku I oe e ngā mātua. Rete ke hoki nā wakāro I aene. Ka haramai tēnā waka tipuranga. Ka ariri ki e nā wānau, ki tēnā apu. Nā ka oke ingoa tia e kai te e koutou ko mātou ke kai te tika. Ngari wai o tiake mā rātou tonu. Ko te mea tūtou tāko ki ato titro ki runga te wenua, te ingoa kai runga I ngā wenua. Ko e nā nā tapu wai. I wai o tiake e rātou. Me ka koro tātou, ka hare tika tonu ki ngā ingoa, I wai o tiake e rātou. Rātou tapu wai. I ingoa kai tēnā wai, I ingoa kai tē rātaki wā, I ingoa kai tē rātaki wā. Ngari kai te moe tātou e ti nā ingoa, ko paka pāke e tia, ko ngarutu nā ingoa. Waihu tiake e ngā mātou tūpuna.
1: E hake ua kāro ki, ki tēnei au, te rerekeetango tēnei au I nāene, ki te au o tātou mātou o tātou tūpuna?
0: Ai, kai te rereke, kai te rereke o ki te reo, ko taihu ki tuā o te wā hangarau, ka nā tapu tapu o, nā ki tiake nei tātou e putake nei, nā motokā, ngā ipurangi, kai te o rereke katoa. Nō reira e... E kimi nei tātou, e raku nei tātou, me pēhea e korei e ngaro tō tātou reo. Ma te reo oki e mo yo jai e iwi anō tēnā kai arātou tō rātou reo. Engari ko e tika nō nā mātou tūpune ki ai e reo me ko te ao uri uri tēnei. Kai te uri uri katoa nā māra o tēnei waka tipuranga. Kai te mo yo ki inga tāramai oki e tai tipuranga I muri ake ko ki te tātou ko te rereke hoki ko nā. Tēnā pē e rima takau ngā tau. Nā, kei mui a rātou katoa, ka re reke oki. Ka re rātou ki nā ki te marama, iri mai nei, e rā au hoki, I roto te au Aotea. Nā, wai te ki, e aha te mutunga.
1: Ai. Ko tētahi hoki o ngā koero, ko ngā Pākehā, I haere mai ki kone ko rātou, kei te kai tuhi ngā hitori e pāna ki a tātou. Ko ahua rereke katoa hoki ngā hitori te take ngā Pākehā ke mā I tuhi o wā. I tika wera nera.
0: Ai, ko ngā mihi ngare hoki.
1: Ai.
0: Ko ngā mihi ngare nā mea tuatahi, ka hanga tia mai e rātou, nā o rātou ware akoranga ni. Mā tono o tātou mātou tūpuna, wai atu e rā ngā wara ki te, nā wari akora, ia ako tia e rātou te reo Pākehā. Nā moi nei tātou te wai, aina tia I te tiri te o waitangi, mā tawana o tātou mātou tūpuna, ki ngā reo e rua. Me te tui tui oki, I roto nā kura pēra. Engari, āramai te Pākehā ki te tui tui, e te iwana rātou anō nā wakāro, ne. Ka tui e rātou, rātou wakāro, ka tiru ie koe, ako au arereke oki.
1: Tēnā koe, Rocky. Kia ora. Rocky Hudson o ngā ruahi nei. Te rawiki tū anō ki runga I te tahi o tū maunga kā titiro hakararo ki te iwi e hora ana. Ko ki ngi taurua tēnei e o tēnei hōtaka ngā tihi o te maunga. Tēnā rā koutou, tēnā koutou. Mōra mai.
2: Nā no reire te motu. Mā wā, mā ka te reo, e whakamārama.

0: anō e hoa, mā te ahua nei, raru katoa tēnei taha, i roto i ngā mahi whiwhiwhi, ko te tumanako ia, ka pai ake i roto i ngā mahi tau tohe tohe. Ko te kaupapa kōrero, mā te moni te reo e orai. Kai tēnei taha, ko te taha whakahe, kai tēnei taha, ko te taha whakaae. Pānia, he a koe te wā.
1: E ao te rangi kauhia, mā te huruhuru te manu kārere. Te wā i o tātou tūpuna, ko te huru manu, he taonga tino whai uara rawātu. I tēnei wā, i ēnei tau nei, ko te moni te mea whai uara. I ēnei wā, mā te moni te reo e orai. Mehe mea ka hare te tangata ki tō whare ki te pātoto kāki. Kia ora, he moni āku, hei tuku ki a koe, ka ore he here, ko tā hoe no tāu, he kōrero Māori mai, he aha tō whakautu ki tērā tangata. Ka ki koe, no thank you. Kao, ka ki koe, a e i o u, ka whiwi koe i tērā koha. Mā te mihinga amuria ke nei e kōrero mō te ao mātauranga. Mā manaia e kōrero mō te hangarau.
2: Kia ora, hawai,
3: ki nā koe whakataki.
4: Karawhiwa, karawhiwa.
1: A e i o u.
5: A te pūtea, a te Pākehā, e raru nei tō tātou reo rangatira, au e taukuri, kia kahara.
4: A tāhua.
5: E hara i te mea mā te moni te reo e te orai, ka mateke, ka raru.
1: Ka mate o homai te pakipaki.
5: Nō reira, e te iwi, kai te mohi o tātou. E hara i te mea mā te moni te reo e orai. Mea i pērā, kua ora tō tātou reo. Nā te mea, he nui te moni kei tēnei whenua. E hara i te mea mā reira e orai te reo. Mā tēnei. Mā te waha, mā te kōrero, mā te tuhituhi, mā te haka, mā te waiata, mā e rātu āhuatanga katoa. Mā tātere e kōrero, e pāna ki ngā raruraru o te moni ki tō tātou ao. Mā aterea tētahi atu kaupapa e kōrero, mō ngā painga o te kōrero i te reo, i ngā wā katoa, tēnā koutou.
1: Nē, aterea, nē. E tika anga, mā te huruhuru te manu ka rere.
5: Mā te huruhuru ki ngā raho e maha nai.
1: Mā te moni te reo e orai. Tātou katoa, kua kuraina ki ngā whare wānanga, ki ngā kura reo.
5: Pōhara katoa. Reira,
1: hiaha hoki te utu, kia tai atu, mā te moni, hei utu, kia tai atu ki ngā whare wānanga katoa. Nō reira, he iwi, ihu moni tātou, ka whai atu te moni, ki reira, whiwhi ai, ngā mahi pēnei i te ao papāho, te whai kirimana, hiaha te utu, he moni. Ko karātou pēa, kua utua ki ngā tara, ko mātai nei, ka utua ki ngā tāra. Pēnā rā koe te katoa.
5: Hei, hari te tāra
1: tāma. Hia hoki ngiti atu. O ngā ahuatanga. Ai, e tika ana, mā te moni, tō tātou reo, e ora, kia ora.
3: Kia ora.
5: Au e nā ngā moni penihana e, ka haurangi ka hirori a hau e, ngā ngā hau i whaka ngā hau, i whaka rori rori, ka hinga taku pautu toko e. Kia ora tātou. Nā te moni, e ngā e raru nei, te ao māo. E kia nei, e ngā kātua rehe nei, mā te moni. E orai te reo. Engari, ko te aroha e kare mā.
6: Ko te aroha.
5: E pakakahi ako nga reira.
1: Ko te aroha.
5: Koe nei au e aroha nei. Katoa ngā raro te ao Māori tēnei wā, nā te moni. Nā reira, koe nei au e ki nei, e aroha nei ki ngā tānga, te aroha nui nei ki te reo. E utu ane ki te kongakonga. Kā e te utu e ki te moni nui, aho koe e ki nei koutou mā te moni e orai te reo. Nā reira, e ki nei ahau, ko te kai whakarararu i te ao Māori, ko te moni. E noho nei, hei atua mō wetahi.
7: Tuatahi ake, mō kori ana te mihi kia koutou mā e mā takitaki mai ana i tēnei whakāturanga. Mā te moni, kē tēnei whakāturanga e ki te ai koutou. Ine? Ine?
1: Ai.
7: Aira, nō reire hoa mā. Kia maranga mai tātou. He moni, he moni. Hei whakatū i ēnei mōmō taputapu kia ki te ai koutou i te reo e rere pai ana i tēnei takiwā i a koutou nā whare hoki. Nō reira e te iwi, mā te moni te reo e orai, ai marika mā te moni te reo e orai. Me pēwhia tō mātou o mātou kura e whakatū nei me te kore moni me te aroha noeho. Mā te moni aua, tapu tapu, aua rau e mi e whakahau. Nō reira e te ui, tēnā koutou katoa.
1: Te aroha.
3: E hine, e kuima. Nau mai hoki mai ki te ao Māori. Riro koutou e te ao Pākehā. E hoa mā, te tiro ki ngā kaupapa nui e whakatairanga nei te reo Māori i tīmata i runga i te aroha. Kōhanga reo, kura kaupapa, ngā ienei rānei, kua raru e te moni.
1: I te
3: Māori. Kua raru
1: i te
3: moni. I te me te Māori, e te tiro ana ki te moni. Tēnei a koutou. Nāna, nō reira, me hoki mai tātou ki tēnei whakaaro, arā, ko te aroha, te taonga nui, hei whakatairanga, hei whakaora i tō tātou reo. Te tiro ki te kapahaka. E whakapono nui, mehemea ko te moni, te mea matua, i roto i te matatini. E whakapono ana koe, ka tai atu te tini me te mano i te whakataetai mo tēnā kloreatanga, ka hore. Ko te mana, ko te oranga, ko te aro nui, ki tēnei mea te tino rangatiratanga o te ao Māori. Nau mai hoki mai ki te ao Māori e tāna. Tūtini whakamau kia tīna.
4: Kia tīna.
3: Aume hui e, tai, kia ora.
5: Kua oti e hoa mā, kua oti. Kāre au te ki te, i te take, e whakapono nei, e pōhehe nei rātou, mā te moni te reo e orai. He nui ngā moni a hone ki. He nui ngā moni a etahi atu tāngata o tērā rōpū, o te rōpū pāre mata. Engari, harai te mea kai te ora te reo i a rātou. Nō reira, e harai te mea mā te moni te reo e orai, mā te moni te tāngata e orai, engari, mā te kōrero tia o te reo e orai ia. Kia kaha tātou ki te kōrero.
4: Kōrero tia.
3: Kia horo, kei te pau te wā.
1: Ki te, te homai a hone ki i etehi o āna moni, hei penihana mā te hunga e u ana ki te kōrero i te reo Māori, ka tautoko au i tā heketū kōrero mō te ora o te reo i tēnei mea i te kōrero i te arero. Nō reira, hone ki, anei, te ringa e toro atu nei ki a koe, homai ngā pūtea, hei whakaora i te reo, mā te moni te reo e ora ai, mā te aroha o te iwi ki tōna reo te reo e ora ai. Me haere ngātahi
4: ngapia. Kia koe whakakairau nei ako.
2: Kia ora.
0: Pānia tēnā rā wātu koe. E hika mā, ka whakarungo au ki ngā kōrero nei. Hika mā, weti weti katoa. Ko tāku kia koutou kauara e tawhiti te haere. Utonu ki tēnei o ngā teihana e huama i te mea. Kai te haere tonu tēnei o ngā pakanga maira wātu nei. E huama, kōrero tia te reo. Ngari, kia pai te whakatā.
5: E hara mā te moni, moni, moni.
1: E hara mā te moni, moni.

0: aquí o todo lo hago.
1: ¿Qué core está ni aquí? Nate geotereo, ne, nate geotereo. ¿Qué core hay? Taya, taya, te pan. Ay, chica.
2: Este es capaz de estar en autón aquí en aquel mano a caer o quitar hasta que acá fin de mayo metió a Ariro que hasta me tomé ahí tiene. Papá, ahí tiene los huevos. Con la
3: junta que acá tú, cuida para ti.
4: Me ama y
3: tú te capaz.
4: Hata y mai haru a mai.
5: Kimo. Ah. Ite i kapahitanga o tō ngake ngake o te manawa kai roko tātou kia kare pine pine mai me tō arero kia tawe tawe ai tēnei papaitero. Kia ora, e pōturi te otaku.
3: Otaku,
0: kai te he koe.
4: No one more tō he.
6: Ite i kapahitanga o ngātou ngake manawa kai kore tātou kia kare pine pine mai me te arero kia tawe tawe ai tēnei papaitero rohu o te
3: Boom. Kei te mōhio koe he hōtaka reo Māori te ne.
0: Wai nō, ko te kemue hāne aki nei, haha te aha. Nā reira,
3: kei ua tātou ki ngā mahi, ka timata ki tēnei taha. Teiria, ko rua ko Ben John, hāre mai. Nei.
0: Nei. Hapai. Kei ari te mai ko rua.
7: Ninja Turtle.
6: Karawhiwa Ninja Turtle.
3: Karawhiwa. Rehita. Rehita.
2: Reta.
3: Rehita. Hita. Rehita.
2: Rehita.
3: Tita. Rehita.
2: Rehita.
6: Kawai.
3: Hiakai. Hiakai.
2: Hiakai.
6: Ah, pai ka tiakai koe. Kōrero.
2: Kōrero.
6: Marae.
2: Marae.
1: Ai koe mana.
3: Whakapapa.
2: Whakapapa.
6: Oh, koe. Whawhai.
2: Whawhai.
6: Angi tū. Angi tū.
2: Angi tū.
1: Bye-bye.
6: Haka.
2: Haka.
6: Wharekai.
1: Bye.
6: Wharekai.
2: Wharekai.
6: Pepeha.
2: Pepeha. Memeha.
6: Pepeha. Pūremu.
7: Wharekai.
6: Pūremu.
2: Pūremu.
6: Mā Tauranga. Ben John. Mā Tauranga.
2: Mā.
6: Tauranga. Mā Tauranga.
2: Mā Tauranga.
6: Pūkana.
2: Pūkana.
6: Wharenui.
2: Wharenui.
6: Mea whakamatika. Karakia.
2: Karakia.
6: Ah, kia ora.
3: Whakawhiti, whakawhiti, whakawhiti. Hika, nā te pai. Kanei te mōheo i oti tere, nā te pai o ngā mahi, nā te kore take rāne.
1: He oti hoi anō, i oti.
3: Ai, i oti. He oti te oti.
4: Nei te tauira.
3: Karawhiwa.
2: Kapu.
6: Kapu.
2: Karote.
6: Karote.
4: Karote.
2: Karoti.
6: Karoti.
4: Ko tāna mita.
2: Panana.
6: Panana.
2: Tarakihana. Tarakihana.
6: Tarakihana. Kakihana.
2: Ta.
6: Tarakihana.
2: Taraka.
6: Karaka.
2: Ta.
6: Taraka.
2: Kapu keke.
6: Pukeke.
2: Kapu.
6: Kapu.
2: Keke.
6: Kapu ti.
2: Kapu keke.
7: Ahua.
6: Keke.
2: Aporo.
6: Poro.
2: Aporo.
6: Aporo.
2: Arani.
6: Arani.
2: Motuka.
6: Motuka.
2: Wene.
6: Wene.
2: Keke.
6: Keke.
1: Wene.
2: Hua hua tau.
6: Hua rua te kau.
2: Hua.
6: Hua rākau.
2: Hua. Hua tau.
6: Hua hua tau.
1: Kapai.
2: Miere.
6: Pere.
2: Mi.
6: Miere.
1: Kapai.
2: Waka.
6: Waka.
2: Kere wene. Ke.
6: Te.
2: Ke.
6: Ke.
2: Re.
6: Kere.
2: We.
6: Kere we.
2: Kere wene.
6: Kere wene.
3: Kapai. Kapai. Kere we. Kere we.
1: Kere we. Kere we.
3: Kere we. Kere we. Tai hoa, tai hoa.
1: Tikanga, ka te tuki i a kōrua.
3: Murihia, shake ki kore. Shake.
7: Oh, oh, aloha mai. Aloha mai.
3: Karawhiwa.
4: Whakakangi, tino hoi hoi.
5: Kua rite.
0: Motoka.
5: Ko Mārohi.
0: Tō panoni.
5: Pā ua ua.
0: Pā ua ua. Pene a tiare.
5: Kai, kai kōpura.
0: Kōpura.
5: Aumangea.
0: Aumaria.
5: Aumangea.
0: Aumangea.
5: Yeah. Pā kahu kahu.
0: Pā kahu kahu.
5: Whaka mā rohi rohi.
0: Mā rori rori.
5: Pākiau. Whaka topa topa.
0: Whaka topa topa.
5: Whaka toi.
0: Whaka toi.
3: Hei koe kanga.
5: Tohe
0: tohe. Tohe
5: tā ngutu ngutu.
0: He kutu kutu.
5: Tā ngutu ngutu.
0: Tā kutu kutu.
5: Ai te reo o Ngaitau. Tū parara.
0: Tū parara.
5: Pū oi oi.
0: Pū hoi hoi.
5: Pū oi oi.
0: Pū oi oi.
1: Kabai.
5: Uru kā rai rai.
0: Hi ārai.
5: Pai whenua.
0: Pai whakarua.
5: Tākirikau.
0: Tākirikau.
5: Pai whenua.
0: Pai whenua.
5: Uru kā rai rai.
0: Uru kā rai rai.
3: Whakarai kāore. Whakapiti. Whakapiti. Aha koe mahanga mea he. Kei te pai.
8: Ko te wairua ngā hau kai ka kitea.
1: Ko ai te rori rori ka, hari ko ai tēnā koretaki.
8: Nara viwa.
7: Mā nau hea.
5: Mā nau hea.
7: His nau hea. Waiora.
5: Waiora.
7: Whakaora. Whakaora.
5: Whakaora.
7: Pīki. Pīki.
5: Pihi.
7: Pīki.
5: Pīki te.
7: Oranga.
5: Oranga.
7: Mā mō iyo iyo. Mō iyo iyo.
5: Mō hiyo hiyo.
7: Teta. Whakamātūtū.
5: Whakamātūruturu.
7: Ai. Whakarauora.
5: Whakarauora.
7: Uaua.
5: Orauora.
7: Uaua.
5: Uaua.
7: Kia ora. Hauora.
5: Hauora.
7: Tū hauora. Tū hauora.
5: Tū hauora.
7: Māwhē.
5: Māwhera.
7: Māwhē.
5: Māwhē.
7: Kia ora.
8: Kāwhē.
7: Whakahihiko.
9: Māwhē. Māwhē tēnei.
7: Whakahihiko.
5: Whakahihito.
7: Māro.
5: Pātero.
7: Māro.
8: Māro.
7: Māro.
8: Māro te pātero.
7: Māro.
5: Māro.
7: Māro. Ai, ko te tuki. Nā kupu katoa.
5: Wai
8: nei, wai. I te tuki, engari, ehea kere ngā mai hapa i he rawa atu nei.
7: Hei, hei, hei.
8: Hei, he hapa te hapa. Tētai.
9: No fair.
8: Huanoa e wama, hoki mai a murea ki ngā tāanga manawa e rongo nei koutou i te toa o te wāhangara ko te tumana ko ia kai te kata koutou i te kāinga i te mea kai te katau i tēnei wā. Nā reira, hoki mai ana. Te koutou i te kāinga hoki mai ana ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira ko te toa o te wāhanga tuatai, kai te mōhio marika tātou. Kaua ko tēnei kapa, tēnā koutou.
5: Hey.
8: Ai, kai te mōre o kē koutou.
9: O mātou ietai wā.
8: Hoana o he mahi anō he tau tohe tohe te mahi e hoa mā tohea te kupu. Ko te kōrero i tēnei wiki, whakahokia mai te taumau. Nā reira, ko tēnei taha te taha whakai, ko tēnei taha te taha. Ka reno kia tau, whakahe whakai. Ne? Ka pai. Nā reira, kia kaha.
1: Kei te whakai tātou, nai nei. Ka pai, ka pai. Whakai ana mātou, me hoki mai tēnei tikanga tūauriuri whāi oio kia taumau. Tātere McLeod, ko tō, tama, ko tō tama a te maurutanga, ka moe i te tamāhine a Aterea. Haere ake nei, kua taumau tia a kōrua tamariki, ka pai, hei aha, hei. Ai, me whakai tātou.
7: Ai, whakai anau ki te whakāre. Whakai anau ki te
1: whakāre. Hei hono hono. Hei hono hono i ngā whakapapa. Whakapapa rangatira. Waimaria koe i tō wahine. Whakapapa rangatira. Kia uru anō ai tēnei mea te mana ki roto i ā tātou. Tikanga i roto i ā tātou. Whakahaere. Kei hea te mana i nainei kua haere ki wīwī wāwā i te moetanga. A wai rānei ia i tāne pai ai, he aha te hua o tēnā. Kāre te mana, ko te mana te mea nui ki te ao Māori. Me mautonu te mana. Koirā te take, he pērā a tātou tikanga. Mana. Hei tiaki i tēnei āhuatanga, i te whakapapa. I te whakapapa, mā tēnā mau o te whakapapa, ka mautonu ki te whenua.
7: Nō
1: reira, te maurutanga, atareta. Ka moe atonoa, ka hungunu te araoa, te taitongarau whānui tonu, ka mau te hono.
8: Tā tere.
1: Kei te pai mātana whānau e utu te mārena.
9: Ko etahi tikanga me tuku kia moe, me waiho kia moe tonu ana. Pēnei te taumau, ka mutu hea te mohe o ngā mātua. Kia kau e riro mā ngā mātua ki mai kō wai hei eke eke, mau kō wai hei mārena, mau kō wai hei moe mau. Kare te re pai, ko tā raro e pai ai e kare mā. Ko tā runga e pai ai, ko tā raro e pai ai. Ko era hei hoa moi mā. Mō! Mō! Nā reira, ko era taumau hoa mō. Nā reira, ko ngā matu o te taumau. Kia riro nei mā ngā mātua. Me mutu te moi tō tuahine, pēnei te ngau fiore, he. He tikanga tērā, me mutu. Tukuna nā whakapapa ki o hora ki te ao. Moia tāu i pai, kia aiko ngā hinengaro, kia aiko raro, kia aiko te nākau aroha ki te nākau aroha. Mau anu e whiriwhiri, kau e riro māo mātua. Hea hoki tō rāwa mōhio. Anei e tangi nei, ka pai, e ora nei
1: aroha. Kā ringa mātua i te mōhio, kā rekoi te mōhio, Aterea. Kā rekoi te mōhio.
7: A tātou tamariki, ietahi wā, he pōrangi. Nō reira, me āta whakarite i te tehi huarahi pai. Kia orai rātou i tēnei ao. Pēnei atareta. A tino pai ki au mena ka moe ie i tētahi tangata. Puke puke ana te tinana, nui te moni. Tiare, tēnā koe. Pēnā ia te are, tēnā pai, he tauira pai ia. Engari, mēnā ka whakaaro pērā koutou, kua paira wātu koutou. Mehe mea ia ta taumautia koutou, kokore koutou e haere, e takahi nei te nukuro o te whenua, i te rapu i tētahi tangata.
1: Whakai.
7: Whakai ana, kia moe i tō taha. Pēnā ia tāua, kātahi anō koe, kā tūtaki ki tō hoa. Ia nei tāore tautāo e no, e hāre ana i tēnei huarai hoa e no. Tērā, tērā. Tērā e tāia tū kōrero mākou. Ki te mea, ai, tērā.
9: Rūkahumai.
7: He mea pai tēnei, te taumau. Me aru tātou i ngā tauira, a kuima, a koroma. Kua roa rātou, e mahi ana i tēnei, hei aha, te whakautati i tēnā mahi. Kia ora.
10: Tēnā koe, mara.
1: Ngā pai.
2: Wātai ki te whakahe ne.
1: Ai, whakahe ane, ai.
9: Whakahi ana tātou.
7: Te mea pango.
2: Ko kore rau ai e whakai ki tira whakatanga me hoki mai te tēnei mea te taumau. Ana, ki te pēra, ka te pō tātou tamariki, o kore o tamariki. Ka te ka hoha. Kare kore ka hoha.
7: Nā, ko... I te pēra i te taumau.
2: I te taumau, i te ahara nei. Ki te, ki te pēra nātou. Ki te pēra ana, ko tō whenua kariro pia ki tāna tamaiti.
9: He pai tērā.
2: Ko o mone kariro koe tōna whānei.
9: He pai tērā.
1: Ko tō mana, ko te mana te mea nei.
2: Ko tō katoa.
9: He pai pia tēnei mea
1: te tāua. Te mana te mea nei.
7: Te mana.
2: Te mana?
9: Nāna.
2: Ā, kariro katoa ki ai.
9: Kei te nape te mana.
10: Tā pai, ki ororo ātu.
9: Kei te rahi te mana, engari anō.
7: Kōrero e hoa, kōrero.
1: Ai, whakahoki e tātai ki te huarangi tika. Tēnā tātai.
7: Ko tāku e tautuku ake nei ngā rārangi kōrero ko ti e akuranga tina te rārangi mai. O tēnei kaupapa, kia whakahoki mai tēnā āhuatanga ko te taumau. Titi take he tino whakai anau ki tēnā whakaro. No te mea he nui ngā momo mā wiwi e haere ana i roto i tēnei ao mehe ka ai noi hō koe ki te tei tangata.
1: Ai, tika.
7: Titi tino mea. Engari, ko te mea matua, he āhuatanga Pākehā tērā whakaro. He āhuatanga no tā wāhi. Parau pirangi kia whai i ngā tikanga o iwi. Kia atu, ko tāku, kia whakahoki mai tērā āhuatanga. Kia mōhio au, e haere ana aku tātai ki hea. Ana, mā reira kā mōhio, ngā mana o tēnā iwi, o tēnā iwi. Mā reira ka pakari tātou. Hei iwi Māori. Kā rau pirengi te kumea kia roa nei ngā kōrero. No te mea i oti aku.
9: Nā me kua pau o kōrero.
7: Tēnā kōtou.
9: Nā te mea kua pau o kōrero.
6: Tēnā koe, tēnā koe. E tātou mā, kua tō te rā.
7: Tēnei mea. Tēnei kākariki.
6: Tauna, tēnei mea. Te taumau. Kā re pai ka tīpako no au mātua te tau hei whai mau. E hoa mā. Ko tāku e mea ana ko kou. Tātou e noho nei, te whakatinanatanga o te...
7: Taumau.
6: Kā re kou. O te tauaro o te taumau. No reira e hoa ma. Mehe mea ko tākou tu e mea nago mātou, me taumau tātou, e kore pēa e puta a tāhua mai tātou. No reira, ko tākou e mea whakamoi a tēnā kaupapa e hoa ma. Ka mutu.
1: Ka mutu.
6: Tēnei mea te taumau, mehe mea ka pērā tātou, e kore pēa tātou, e whai wāhi ki te puta ki te ao, ki te whāwhā, ki ngā kai, te ini ana, te sushi, e rā mea katoa, e pai te ia e hoa ma.
10: Pai tēnei mea te whāwhā.
6: He pai ki a tātou,
10: e pai hoki te sushi.
6: E hora nei e te ao, e tēnā tātou
10: katoa. Pēcā tēnā koe tātou.
7: Tērā pēa ki te pukai au.
10: Tai wā.
7: Wawhai wā.
9: Kimo e ki nei koe, te kore e taumau. Ka pāngia koe ngā mate ai. Engari, kāre matai te ki kia moe o te takitini? Kāre matai te ki kia puta ki waho ki reira perepere haere i te takiwa eke eke haere i a wai noiho nei? Kei te ki noiho mātai, tukuna mātai tangata anua tāna whakareka e whiriwhiri, tāna tauwhai ai po e kimi, kaua mā ngā mātua. Nā te mea e ki nei tēnei taha, ka tere hoha, haere nei te ko tahitau, ko tipu te hoha, ko hia pūremu, ko pūremu. Kua wehe, kua hanei, kua hanei. Nā reira, ko tēnei mea te tikanga o te taumau, he maumau taima i roti tēnei au e noho nei tātou. E tika nei nā kōrero. He homai wēnei taonga nā te ao, hei tuku ki te ao, hei hora ki te ao, hei whakātu ki te ao, kaua ki o wake anake nei, kaua ki tō tuahine, ana, ko te taumau, kore take noho nei.
10: Kaua ki tō tuahine.
7: Kaua ki tō tuahine.
1: Ben John, kei te hea koe ki te whawhai a Susie.
6: Ai, tika.
1: Nō reira, mena koe nā tō. Te kai haina mana te whāwhā Susie, koe rā tō kōrero. Nō reira, mena he i ana koe ki te rā weke weke i ngā whiriwhiringa, kei mui te aroaro, ka hoki mai koe me e rā mate. Mea rawa ake, kua kore he ure i tō tarau, nā te mea kua taka. Kua taka i te mate whakapaipai. Nō reira, e tiaki ana mātou i te mana, e tiaki ana mātou i te whakapapa, e mau ana te whenua. Ngā ahuatanga tuku iho, o ngā kuia o ngā koraua ki a tātou, e mau tonu ana i a mātou i tēnei tikanga, i te taumau. Nō reira, ko tēnei mea, ko te hōhā, ko te pūremu, he kaupapa. Waku waku tau noiho te kāho e rā. Ko mātou kei te kōrero mo te mana, mo te rangatiratanga, mo te whenua. Ko koutou kei te kōrero mo te ure kā taka, mo te whāwhā sushi, me Susie. Me e te hi atu mea, no reira, hikina, hikina.
10: Nā reira e hika mā me mutu ngā mahi whāwhā i te kāinga hua. No, haere pēr ki te whāwhā i tētahi kaputi. Kono i wama hei te wāhanga tua tōru karungo koutou i te toa o te wāhanga tau. Tohe, tohe, nā reira, kia pai te whakatā, hoki mai, aku. Ko te tūmanako ia i rawe ki a koutou, te whakatā hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira ko te toa o ngā mahi tau tohe tohe e mihi ana ki a koutou. He te tīmanai ai. Nā reira kai te tau ori te ngā mākai i tēnei wā, tahi ki tēnei taha, tahi ki tēnei taha. Hueno, he mahi tonu kai te hāne ko te mahi e hika mā. Whakamahia te whakatau ki hei whakamohi atu kōwai te tangata kai ringoa i tō kāri me he mea. He kai waiata, he kai whakari, kia kaha ki te whakamahi te whakatau ki. Nā reira, ko te whakatau ki tēnei wiki, i te rā nei, ki te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi.
1: Nā reira? He whakakitenga, Pania. Ki te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi.
10: Ai, ki te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi.
1: Ki te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi. Ki te kore, whakakitenga, no ai te reria, ahau, he wahine.
7: Kai nima nau.
1: Kia ora tēnā.
7: Te
10: tere hoki.
7: Takata
10: mōhio hio.
1: Te
10: rafu.
9: Te kore he whakakitenga ka ngaro te iwi.
1: Kaile Minogue.
9: He wahine ahau no Amerika. Ko taku tāne ko...
7: Whakari, whakari.
9: Karo mōho ki etai kiriata o te wahine nei. Engari, he poto-poto, ahua rite nei te āhua. ko te wahanga tuarua o taku ingoa whānau, te kupu pāke mo te pune. Koera te wahanga tuarua o taku ingoa whānau. Ko taku ingoa tuatahi, he ingoa tamatāne, he ingoa wahine hoki.
10: Aroha mai.
1: Tō
10: turi hoki.
1: Pai engari tō
7: muri.
10: Ki te kore he whakakitenga.
1: Pai engari tō muri roa.
7: Ki te kore he whakakitenga.
10: Ka ngaro te iwi.
7: Ka ngaro te iwi.
6: Ai, ka re tīpaka no e tei kai.
7: Ki te kore he whakakitenga. Ka ngaro te iwi.
1: Bob Marley.
10: Mama hoki. Mama hoki.
7: Te kai me ano.
10: Te pai o te whakari.
9: Te mano. Ai o te mama roa atu hoki.
1: Tohunga nou ki te whakaari.
7: Kareu te mohe kua.
10: Kia kua.
7: I rua ngā kupu.
9: O whakatau ki.
10: Ha te whakatau ki.
1: Ki te kore.
7: Ki te kore he whakakitenga. Kupu tuatahi. Ki te kore he whakakitenga. Ka ngaro te iwi. Kupu tuatahi.
1: Kai.
7: Ai te kupu Pākehā.
1: Kai. Oh, food. Eat.
7: Kupu Pākehā mo te hemi.
1: James.
7: Ai, it's James.
9: Era James there.
1: Era
10: James.
9: Era James.
10: It's a chips.
7: No,
10: hana
7: mai.
10: Ko mai te era.
7: Mai te idea.
10: Eta he mi.
1: He wahine.
9: Yeah, he wahine.
1: Mangu mangu.
10: Ne, he wahine.
9: Wahine mangu mangu. Era James.
10: Ki tō tūnga.
1: Ki
2: te kore he pukai ki te ngā hea te.
10: Kangaro
1: te iwi.
10: Karawhia.
1: Kangaro te iwi.
2: Ki te kore
1: ki au ka ora.
2: Ki te kore e whakakitenga ka ngaro te iwi. He mangi mangi takakiri. I wahi nei?
1: Nai nei me whakaari.
4: Beyonce. That is nine.
2: Ki te kore, whakaki te ngā, ka ngāro te iwi.
10: Lion King.
2: Kiriata.
4: Whitney.
2: Tata, engari.
4: Whitney Houston.
6: Jackson.
4: Mahalia Jackson. Fitzgerald. Aretha Franklin.
10: Ka karau ki kia kua paitara. Kia tere.
4: Bodyguard.
2: He kiriata. He kiriata. Ka ki te kehua.
5: E whakakite ga Kangaro te iwi. Tangata waiata, timata tana ingoa I te pūrite ki tāna.
10: Whakaari, whakaari.
5: Kei roto ia I te tehi pēne I ngā tau o mua toko whāo rātai tēno rongonui puta I ingarangi.
10: Rēt ki te whakaari, tango māka.
5: Ora mai a...
1: Kwana
5: waiata.
1: Ki te kore
5: he. Beatles.
6: GBs.
1: Ngā Beatles.
5: Ngā Beatles.
1: Ko John.
6: John Lennon.
1: Ai.
6: Paul McCartney.
5: Te katoa te iwa.
1: Ai. Lennon. John Lennon.
5: Kino tēnā.
10: Mai.
4: Ka pai o mahi whakaari.
10: Ki te pai o mahi whakaari katoa koutou. Ki te pai o mahi whakaari katoa koutou na te kore take o te tokotoru nei. Karawhia. Whakaari mai katoa koutou.
6: Ki te kore he whakaki te ngā kangaro te iwi.
10: Takata pukuriri.
1: Snuffleupagus.
6: Ki te kore he whakaki te ngā. He kai karei te mohi ki te rangi o tēnei. Te waiata e mohi o whānui tēnā.
10: Whakaari atu, whakaari atu.
4: Whakaari amai.
2: He wahine tāne rani.
6: He wahine. Ka mutu, ko te rangi a hua pēnea. Ko ai te kai waiata tēnā waiata. Ki te kore koe. Kia ora!
10: Shakira!
1: Shakira!
10: Pai tēnā mahi whakaare. Nā reira e mohi nei tātou, ko te tō tēnei whakatāri tai. Ko tēnei taha. Ko tēnei taha.
1: Kua arohaina.
10: Nā reira, hei whakanui, hei waiata kai te hāre. Ai, e tu, kia kaha ki te waiata. Āta whiriwhiri kōrero. Nā reira, e huamā komutu katoa ngā mahi mo te rā nei, e mihi ana kia koutou I mātaki mai, kia kahara koutou I te kāinga ki te kōrero Māori, ki te kōre kamemiti noa. Nā reira, whakatairangahia tō tātou reo. Pō Mārie, pō puku hohe tēnei mihi atu nei, mā te wā.

0: tiri o motu hake o te rohe. Tiri o iriragi o te Āziawa toa.
1: Ngā mata waka o te ao Māori, te ao Tūrere. Ina kā amai hini kora e pākwere atu nei. Ka mai o hātu ki te tini mamano ko whanātu ki te wharetapu o rehu ariki arā te aho matariki. Hana ki atu rā, ehika mā, kia Māori koriko mai te taipotanga. No reire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai āwhenua o te ao Māori, hai puaki aki ngā kupu kōrero no te pōtu au ki mai anō kia tātou te ao Mārama nei, te hei Māori oro ki a koutou, kia tātou katoa.
2: Piki mai kake mai ki mai tene hōtaka te aho matariki. E kaupapa he titiro haka mūriana ki te ahuatanga o ngā nekeneke hanga. Ki te ahuatanga o ngā mahi i mahia i aua wā, ngā hakaro. Te ahuaranga i pakatutuki hia ngā hiahia. Taku manuhiri ko Manu Pō. Nā rira e Manu. Me tīmatāke wā tāua kōero mai i tō whānaunga ki rungai te matata whenua.
3: Tōku nei whakāroa e te mai te wai mari ae a i whānau mai ki roto e te whānau a pita moi moi paura brāwa ko hare te iri merito a no Ngāti Manawa tū hoi no kufpāpā a no a Ngāti Pukeko, Ngāti Rangataua, Ngāti Hokopu, Ngāti Awahoki te kawhāia. Anā te tahi o ngā no, no Ngāti Mahanga o Tainui me Ngāti Tamakari o Te Arawa o Ngāti Pikia. Anā. Iau i whānau mai, tokorima oku a taiwa tokowha oku tuakana tokorima a kutaina ka whanau mai te pōtiki a Charles Berryman ka mate tō mātou māma i te mutunga o te pakanga tūrua tai mano i wera oe whātuko mārima ka tahi ka tukuna hau ki taku kuia o ki te taha ki taku matua anā ko tai tahi taha ola he kōti mana he makori ni makuri tō neiwa. Lēnei kuia nāna i poi poi au mai taku pake ki tangai taua wā e tuko he fitu wakutau. Kai rā no ki te kaumāru o wakutau. E rima tau au i raro i wana pate kochi whai whai haere iaia. Ino o māua i taki tō nā kāinga tuatahi whenua mohio nei ko Ōpūtea i Wāngunui Murupara me Waiwha. Nā anā i a korau ki te parau whenua ki te whakatō kai ko nā kai o te rā wā he rī wai he paukena he merana he kānga me nā kai kāpati me nā strawberries me nā me katoa he pītiti, he pramu, he āporo, he pea nā huarākau i tōna kāinga i te pāmu o tō mātou kraua kuia ko tō mātou kraua ko te whaiti ko paura te whaiti nā tō mātou kuia nā kua ni paura nā i re taua wā eke mai tō mātou pāpā ki te ākua pōau ki te whai pōaka ki te mahi nā, nā mahi e te kāna hai mahi mō te tāne nā ka eke rau ki te wā o mehari ki te kura tuarua ka marue au te kauta o taku kuia kua nuku ke māua ki Waiohau, ki reira au e kura ana mōna tau e rua. Ala, ka mutu tēnā ka are ki te kura tua rua o Whakatāne. Ai, ki taku kuia. Nā noho au I roto te whānaua Merito ke reira tupua e mō nā tau e toru anā ko tau a kuia nāna I ako au ki ngā mahi te pai mārere ngā mahi mahi chichi ngā mahi hi nā ika ngā mahi a tangaroa ko tērā kuia mōhio ki te karanga I nā tūna pahare māua ki te awa o Hine Mataroa e mōhio nei ko te awa o Whakatāne ko te kumahi e tana ki roto I tērua tuarua ko te tahi mahi mau I te hera keke ka tiwi nā māhunga ana ka here ki te rākau whiro I rua waka paku hiwi e tautau ana I roto e kirua I te papa kou ki māua ki te kāinga ko te kumahi e tōhare nā tūna nei tai ki te kāinga ko nahoro katoa nā paru ko mā katoa nā tūna ana ko te kumahi e tihore hea e mea pāpara ana pāpara ana ko ena taku mai a heri heri ki wetahi o nā kuia o nā karaua o taua wā nā mea kāli trai ki te awa ko taku mai e tua tua hae tu I mei we nei tuta
4: ae
3: ko ena nā tikanga I wahu iho ki au e o kuia ni ko ena hoa ki ana he waimori au I whakatipu au e o kuia te nuinga o te wā e rangatahi ana au I whakatipu au nātou nā, ka tai mai ki te toru tau ko tono ko whakatete au ki te kukuia nā te me e tahi wā ka haere māua ki te whare karakia whai haere I te korau a eru era a eru meri tō, ko e hoki te katakita tai ki reira ka haere te miha I roto I te reo I te reo Latin ni
4: ae
3: ala o te kupātai ki te kukuia e koi kai te matatau koi ki tēnā reo ala ki te kumoio rūka umai tau kuia ae ingari koi nā te reo o te hāi tau awa kāle te reo Māori reo Latin ki nā Ogi māua ki te kāinga I te pō o puto māua I te kāinga tō māua whare ke kore whakarongo mai e te karaua atahi ka tīmata ia ki te ako au ki nā karaki o te pai mārere ala tēnei wā ka te whakaaro au ki kino ki e tako kuia ki kino aha kua e whai haere ia I te rāhi o tōna hoa rangatira ko te te katolika I roti I te reo Latin pai noi ho kia te pū mautonu I tana karakia I ala mai ia mai I Ngāti Tamakari I Ngāti Pikiao mai hoki I Tainui Ngāti Mahanga tu reira hoki tōna whāia nā ka tai mai ki te tau tuatoru au I te taha iaia awa ko whakatete haerea ko tipu haerea ko whakatete kai kona koe
4: ae ke kona I tonu anau ae
3: kai te pirangi tētahi ki te kōrero ki a tāwa ahari a tēna ana ka tono atau ki te taina o saku māma nā ko tēnā ko te pēchi ko te pēchi merito nā he hoia ia I te pakanga tuarua ko tāna ma tana mahi he kine he sniper, ne? Ko ina tana mahi. Ana ka hoki mai ia, ko tana mahi kia, ka noho au I roto I taku kauta e taha tana kāinga. Ana, ai, ko mote tāwa I tēnā.
4: Ai.
3: Ai, te tino hero watu o waia, hoa.
4: Ai. Kare umo heo nawa I tēnā waia?
3: Kai tō pito, kare I kēne.
4: No, kau tēne I pito.
3: Ai.
4: Iho. No, ke tēnā pito.
3: O, tai kua.
4: Ai, ke tēnā pito.
3: Tai kua.
4: Ai.
3: Tai kua. Ai. Kia ora. Kia ora. Are you there? Are you there? Oh, ko weta ka kē tēnā.
4: Ai.
3: Nā. Ka... Nā tēnā pāpā ōku. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Are you there? Are you there? Nāna I ako au ki nā mahi a Tangaroa te hāre ki te ruku te hāre te mahi tītī te hāre ki te hiika nā wāhi tapu katoa o nā tia wā nei o te wā awa o Hine Matara wērā me katoa eno ana māua I ka mātau I tērā wā I Maunaiti kai te wahapu o te awa o Hene Mataroa kai raro atu I te marae o Wairaka reira mātou e noho ana ana ia Laharoi ka haere mātou ki te ruku ana ko au kai te hoi tō ta mawa 12 foot tingi klinka ne ka haere māo ki waho huri rauna I ka pūtarangi Ao tāra wairere, ka aruku au, ana, ko taku diving suit, tāna hingareti nāhere nene, tāna bush singlet, ko ina taku diving suit, ka aure he mea mo te ihu, mō nā karu, ka, ko ira noi,
4: ai.
3: Ka aruku au, te nā toko, he kuku kai kona, ka ki te pēki, tahi pua ka whakata ka ruku atu I tētahi wāhi ke he kina kai kona hare atu ki tētahi wāhi he pāwa kai kona ana kona kaura kai roto I te whike I te ana o te whike I te ana o te whike ana ko tēnā me ruku koe ki raro kauru koe ki roto I te ana ana kai kona he puare kai runga I nā toka ka puto koe ki roto nā ana pēne I te warehouse tō karawhiu ka te tino koe ko te he nā kaura nunu I rawātu a opu noi koe a ko te pai o te hingale ti nahere ne ka puru atu ke ki tō tinana ka amau rātau ki rungana mena nā pāwa mena kina ka amau ki roto I tō hingale ti ne ka le makere
4: ai.
3: Ka makere kana ko ki kana a ko tāku o taikua ko hoa anō tāwa kia ora. Yeah, where are you? Eddie? Where are you? Oh, he tangata kai te haere tēnā kai nunga tana wāia pūkero I tāua.
4: Ai, ai.
3: Ana, ana, I tāua wā, ko nā kōrero I rūgen ta mai, ne? O ka kainga hia koe I tēnei whike ne I roto I tana I tana ana ka, e whike he kaitiaki I roto I tawa ana ki te kore tika wokara kia ka kainga hea koe, e tama tino mataku kia mātau nā tamariki o tawawa, ne? E ngare, ka hake ake taku mataku i te pūtu o taku pāpā a te pēch, i tā te mataku ki te whike nā, e hoa painui ho au ki te ruku ki roto i tawāna, painui ho.
4: Ai.
3: Ki te, te tiki awa kaura, ana, orahi nā kai, kua, kua meia, kua... kua ki mai ana piki mai i taua wā kua wiri wiri katoa taku tinana i te, i te, i te mātau ka ana ka kai au waku kai taku chi ana kua ia tērā kai muri i te waka e, e note note ana i tana half G ne ana ka hoi au māua ki te kai koe nā tā, tā māua mahi nā raharoi. I tawa wā, he nui nā pātiki tērā taho te awa o te tāone o whakatāne. He nui nā kuku, he nui nā eika, inainei, e kua riro katoa. Kua kohuru tia katoa tia e nā nanakia. Nā, pahare au ki te kura o whakatāne, mutu mai au ki reira, me taku school cert, me taku iwi, ka hala mai taku pāpātiki au, ki te... ki te ki te hoki ki te kāinga ki te mirakakau o te kaumārima noi hua ku tau i te rāwa nā ka ka mate au a mate au i te rāwa ki te mirakakau e ngare ka whakāra au ai e mahi pai tēnei no te mea i hokono mai taku pāpā he marula AA moku ki haere ki nā kani kani ki nā pikitia ki nā futupōro a ko taku mai mira kakau i te ata i te pō haere ki te whai tia whai pōaka wērā mea katoa e, te wāo ta rangatahi whai whai kōtira wērā mahi katoa ana e toru tau au ki reira ka tahi ka mutu au ka haere ki te Waipa State Mill a ki te mahi reira a hai a te tika ngā hai accountant ka mutu tēnā ka hare au hai plihi mana i ākalana ka mutu tēnā ka hoki mai au hai kai rūri a mō nā pāpuni nā hydro development i a i, i, i murupara a tīmata i matahina tawa pāpuni ka hoki au ki te motu a ke reira mahi ai a lere haere au i rua taku motopaika a ti te au taku huaranga tira a kuenda a i te rata tū tēnā ana e mahi ana au i te motu a i tūranga ke tō mātau tari a lere au i a plaire ke reira whai haere a kuenda a te mutunga ka whakaia māwa ki a moi māwa ka hoki mai au ki kawarau timi wharehi o te, te mahi te mira ai reira ka tīmata taku mahi mo te tōrangapu i reira ka tīmata taku mahi mo te tōrangapu nā te mea ka moi māwa ko taku huaranga tira ka are o nā mātua e haramai ka ale taku pāpai e whakae no te me he pākea ke te kīmai ke au ka heke te ka heke te mana o te toto o nā aliki e rere haere i roto i ākoe e kian nā te me kua moi pākea ke koe ana ka heke ke te te kaha o te toto ki e tau kai te pai tēnā ke au ana ka moi māua ka whānau mai ka māua tamai ki tuatai ana koe i waho i tō i pera te te tiki te moko puna o nā ko nā mātu o taku waranga tira ko taku pāpā hoki ana mai te rā wā kua paira katoa tā whānau pākea me nā whānau Māori i reira māwa te oia he kuro māhita i te kura muri tō māwa kāinga hale māu ki te pōti tau tau ki te wā po wāhi pōti te kuraka ki mai tētahi kua pākene a ka re tēnei wāhi pō koutou nā Māori me hare kiko ki te tāne, ka re pai e o, ka re tēnei wāhi mō nā Māori, mō nā Pākehā anake. Ā, ka teika ki a te oku tawa kai whakahaere pūti, ai. I moi au te kuhoranga tira ki mai te minita, ka re tāia te tangata ha kua kuai ki te wehe whakawehe a Māo. Nō nere he hau ki tēnei mai. Ānā tēnā ka rangahau hia heha nā mahi tōranga pūnei, te motu ngā ka eke au ki roto i te social credit. Kwau te tangata ka whakamataku hia mea mā nā poi o tawa wā. Te korau anā a Reedy me te tangata Lona Te Tūru i tauranga aia ware ware ne au tana ingoa. Hoi anō, i reira ka tahi ka mōhio au ka re chino pai nā ture ki tā Māori. Ki te au i roto nā mahi ranga nā tōranga pū ka re chino pai nā ture ki tā Māori. Haere, ka hoki mai māua ki whakatāne nei, wau hei kai rūri te whakatū i nā stock banks, te whakatikatika i nā wā o whakatāne o rangitaki o Tarawera. Ana, i reira au e mahi ana, kua eke pē au ki te pakiketanga o te rua te kaumāwha pē o ku tau. Ka tai, ka hara mai Hoani Rangihau te tiki mai au ki hari au ki te wara marae o Wairaka. Nā whakupātai hea tēnei mai ka ki mea o Aite Pirangi te rangatira a eruera mānuera kia tai mai koe ki bua tōiwi o nā tiawa. Hale ate au ki reja ana ko te ki mai i te pakanga a nā tiawa ki Wanginui a rātou ake. Wai hai kia mana mō rātou, te whakahaere wā rātou mahi. I roti te Ngā Tiawa Executive Council. Ana, ka ti mai te korowana a Eruwera Tiao, hai te tikarika katoa mātou te tiki i ākoe. Hai kia mana, ka kia tau kutaku mahi iru e te marae, kai muri kē te waru waru riwai te tapatapa i wiki, wera mahi katoa. Ka rene au e mōhio ki nā wahi o mua o te marae. Ka ki mai kia wā, kei te pai, mā mātou e ako i ākoe. Anei, ka humai e te rangi hau nei te puka puka 1962 Māori Community Development Act. Ka te tiro au ki roto, ka te au, he huarahi kai kone hai whakatika tika i nā ture kai te whakahini i a tātou te Māori. Ai, ana, ka pātai mai te kurauna, aua kai kone mā te we te tari ana ea tō kōrero. Ka kia tu, kai tōra tonu waku pāpā, ala kai kone anuhana taku pāpā te pēti me te prati. Me piri. Ki mai waku pāpā he ana a kai te pai kua tukua mātou te mana ki a koe. Tahi ka te tiroa ki te kuru ki waku pāpā ka whakaro wā i karemi. Ue nei tāngata, te arua nei pre whutu pōro ana rātou he peks katoa pāhi haere te pōro mai tēnei ki tēnā pito ke pāhi ki a tā mai kia.
4: Hai.
3: Ka ki a tā, tai hua, ka kai mātou. A mutu te kai, o mōhio me pehe te whakautu nā hloa ne. A tua tua, a mēnā ka mahi a koutou ko au hai tia mana mō koutou. Ne? Kei te pīrengi au te whakatika tika te tahi mea. Pātai mai a erua lai a tēnā. O kei te mōhio koutou e wahine pākea tāku. Ai, hei te mōhio mātou, ai, hei te pai tēnā. Ah, yo no, kare we pai na te heri ki runga nā marae o nā tiau, nā te me kore take o koutou, haunga kato o koutou, whare pako.
4: Hai.
3: Rā le pai ki heri e ataku wahina pāke ki reita. Anā ko tāko e te ie e au ki te kati katoa i nā marae, ki a whakatika tika ria i nā whare pako. Te whakautu o te karau anā, ah, kā ki te koutou, koe nā nā kōrero a te rangatira. O ki te koutou, e rangatira tēnei. Nā tei kā pōti rātou kā uru au, ki roto hai te amana mō rātou. Anā, i te rā i muri atu i tēnā, te mana ko hare au ki te county council, ki te tīkina i te health inspector. Ko hare māwa ka pau.

0: wena te mana I tau mai tō tātou waka mā tātua heri a kireira nā koutou te he nā kāre koutou I whakaochi wā koutou wharepaku ki a tino pairau atu wā koutou wharekai ki a tino pairau atu ana kua mate ko koutou e ana kua heri atu kireira a mai tērā wā ka haere au I raro I nā parirau a te kalauana a Eruera Manuera a Harry Rogers a Takataka Kōpū a Bill Maxwell wera a kalaua ana ka heria au ki pōneke e nā kalaua ne ne ka heria au ki pōneke I te hui o te kaunihera Māori ana ko Peite Hurunui Jones te tiamana I tērā wā anā mō te anā tau e ono wawe tarai wa haere I runga taku Falcon nā kraua nei ki pōneke kāle he moni mō te waka lere rangi kāle re mātau māwaka ka mutu au te mahi te pō te taite ka rere mātau I te pō ana e rere haere ana mō aua tau e ono ana ko nā karaua nei koe nei tā rātau mai ko te tai ka kia tā riunga tēnei taki māku e wāhi nā kōre o kia te te tahi māku e whakatina na hia ko te mea tua toru ka ki mai mana e kapi ne aha kua hea te kaupapa ka pērā tia nā karauana ka tai mātou ki tai hape me ki te tau tua lima ka kia teru ki ala teru ka hie te wāhi māku ai kōrena try the kai hoa kwa ina taku mahi mō nā tau e ona try wa te waka kwa ina au e kia nei wai mari au I poi poi a tia au I ako tia au e nā karaua o aua wā mō nā tau e ono ana o te tau e ono tai atu au ki reira ki pone ke te tai wā ka atu atu au ki te kōrero I wanganui te kaunihira Māori wā o te aroa nā te mga wōku hō o tau awa patu o hepa arangi wōka koro jūsma ne o rātau I te painu e o tō rātau tūtū hāne e ngari kuau ka re tu whakai ki te kōrero e aku karaua ka tū au ka amutu taku kōrero tēne tonu te peke o Bill Maxwell te ki o nāku te he nāku te he nāku te he ka re au I tino aku o ke I ako taku tamaiti ki a mōhio e a he I a ka upa a he ki te kōrero
1: Nā e teiwi kua rongo nei kūtunga kōrero a tako kene a manu pōle pāna rā ki ngā huatanga mai I tana tupura ngā ke a tainua ki tēnei wā. Kua hau anu tēnei wā, ki tau wata, tōra mai.
2: Nā no reire te mohi, mā wā, mā te reo, mā ka mārua.

0: Ko hoki mai anō Ngāti Maheoi, etahi he kanohi hou. Engari ka rongo tonu koutou i te wairua pukukata, heaha ai, koe nei te hōtaka o ngā hōtaka ara, ko puku hohe.
1: Wairua!
2: Wairua!
3: Whare iti noi o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kaina rua, te munui taku waha! Wai ora! Wai ora!
0: Karoko koutou i te wairua ngahau o tō tātou reo rangatira. Hei aha kia mingo kata koutou i te kāinga. Nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ki te zima tuatai, he kai tū matarau te wahine nei, ka whakatangi rakuraku, ka inu i te wāko tahi. Ai, wāko tahi, oi atu, ko pānia papa. I tataharia te tangata nei ki te whare here here i tētahi pō, i te nganaia ki te kuhu atu ki te whare o te haumihiata. Ahai! Kanau te paku mōhio, makoutou te
4: whakaro. Tahi,
0: Jeremy Tātere McLeod. Ko te kinatana kai pai katoa, waimare tātou kārehe kinai, kone i te rangi nei. Hea hai, kei haunga katoa tia te whare i te patero. Ko Kristen Ross, tēnā koe. Ki te tima tuarua, iaia e tamariki ana i panaia i te kura tuatahi. Kai pelai.
4: E whakaputa mōna. Ewa,
0: engari mātua mā kia tūpato. Kei tāhai tētahi i o tarauiti. Leon Blake. Ki etahi tangata, ko te tino ingoa o te tangata nei, ko mihini. Hea hae, e ai ki anā tau he mihini ia, i roto i te wharepaku. Ihinga kōmene. Tēnei mea te haunga keke huama, tēnei mea te turuturu wera wera. Ae huama, a nei te whakatina na tanga o tēnei kupu. Pātara Berman, e mihi ana kia koe te prata.
5: Ngami, ngami.
0: Kia ni te mai e huama, he katakata te hārea ki nei, ko te are tāwera tēnei, e hika mā. Kia ni te mai. Nā reira e huama, kia ua tu tātou ki ngā mahi ko te whakatātai tuatahi, ko ngā whiwhiwhi. Nā reira, kai te mōheo koe pānia.
3: Hai, heri te tonu ne. Kia ni te mai,
0: kotahi te karu. Kotahi te karu.
4: Kotahi te karu.
0: Kotahi te karu.
3: Kotahi te karu.
0: Ai, karawhiua.
4: Tangohi o mōhiti, e tori.
3: Kahi wana wana a manawa i te tā whanawhana mai o te kāwana i ngā ture pangapanga i te iwi haina mana ko lātou te iwi hi hai amalala nana. Kupuhou.
0: Tātere.
4: Kahi wanawana manawa i te tā whanawhana mai o te kāwana i ngā ture pangapanga i te iwi haina mana ko rātau te iwi hīhā mana mana.
3: Pare.
6: Kāwana, ehari te kāwana.
4: He kāwana, koe rete kupu tika, Mr.
0: Reo Kepika. Ai, ture ture. Tēnā koe, Kristen.
6: Tānui te tāwi ki te.
3: Kahi wanawana manawa i te tā whanawhana mai o te kāwana i ngā ture pangapanga i te hai mana.
0: Tata. Tatara o atu.
3: Parangapanga, e kukuhau, parangapanga.
6: Tau pranga.
0: Apai, Leon, ko tahi te karu.
3: Hurihia ne, ko tō nono hai karu.
6: Kahi wanawana a manawa i te tā whanawhana mai o te kāwana i ngā ture pangapanga i te iwi haina mana o rātai i te iwi hihā mana mana.
0: Te mihinga, ata whakaaro.
3: Kahi wanawana a manawa i te tawhana. Te kawana i ngā ture pangapanga i te iwi haina mana. Kalahate te iwi hi ha mana mana.
0: Tino pai!
6: Oho rere ana mātari.
4: Me he tino pai tērā.
0: Kei a koe te wā.
5: Ka hi wanawana a manawa i te tā whanawhana mai o te kāwana i ngā ture pangapanga i te iwi hae. Ai, mana mana, ka rāta te iwi hi mana mana.
3: Raka mana mana.
6: No care.
0: Mātia hei te rā. I pai tonu te rā o ngā whakatātai. Hoi anō he whakatātai anō kai te hāre, kia utonu mai koutou. Ko te ngā te whakatātai nei, ki te rāe. Ai, he mahi whakāri kai te haere, ka timata ki te tima tuatahi pānia mā, kai a koutou te wā.
3: Hai mai. Kōrua ki kona, ko au ki konei. Haere koe ki te taho tā tere ko. Kapa haka ne?
0: Kapa haka.
3: Oh, hea wa kore taki nei i te haka hoi anō. Pai tū hai pai hinga, Jeremy.
6: Me kaha tō haka, Jeremy.
4: Anō tō kapa inga wā o mua.
3: Whare o waikato.
4: Ehe.
3: Rangimari.
0: Apai.
6: Ana?
3: Ratana.
4: Ai, engari.
3: Ratana pā.
6: Kao. Ihe tēra.
4: Ajinen.
3: Wakahuia.
0: Apai.
6: Ai, ana?
3: Whakari hia mai. Alate mahi.
4: Tūranga?
3: Tūti manawa mai rea.
6: Kei te...
3: Waihirere.
4: Ko te wahana tūtai e kupa anō mo te ākunga?
3: Tauira mai tawhiti.
4: Te maunga, kore ne, neke neke.
3: Taranaki.
4: Kao, te rā tu maunga, kore ne, neke neke.
3: Ka
4: te rā, e, kōrā, te
3: rā, hikurangi. Hikurangi. Oko whetu atu.
7: Pahi, pahi,
4: hikurangi. He kupa anō mo te wahango te hāhi.
3: Hikurangi. Ahurewa.
4: Pahi, pahi, pahi, pahi, pahi atu.
6: Tētahi rōpū.
3: Manawa, maurea. Tūti manawa maurea. Manawa, mai tawhiti.
7: Ka pai.
6: Kwamutu. Ka pai, koe ino anei, Kristen.
3: Oh, hoi
6: ino. Trona tapu.
4: Tērā, kai pūtō kīneha.
3: Pai o tauira, pai o tīwhiri.
6: Ai, pai te kapa haka.
3: Ai,
6: pai te kapa haka. Mahi kapa haka. Ka pai.
7: Ai, ai.
6: Ki te roi.
3: Ki runga.
4: Whakararo.
6: Me pūkana koe a tātere.
7: Karawio.
4: Maua iko nei.
3: Pōtai. Ai. Oh, he tapu-tapu horoi te papa.
8: Tahi-tahi.
3: Te tehi mihini.
8: Tahi ngoto-ngoto.
4: Pahiba.
8: He wakium.
3: Ai, pera, ai.
6: He wakium.
3: Tapu.
6: Ata.
8: Ti.
3: He ha tēnei mea.
8: He.
6: Kare Jeremy Mori.
3: Ti.
4: He kaurari no hane
6: tēnei. Ti, kapu ti.
3: Tēnei mea, he tihi kei takuringa, he ha tēnei tapu tapu.
8: Tātari tihi.
3: Tīmata ki te, ahuarite ki te taonga tūturuturu.
8: Pahi.
3: Ai, kia ora. Hei aha.
8: Tai tai.
3: Kia ora.
4: Pauka, he hoa no te pauka.
3: Mo te tunu keke.
8: He pune.
4: Ai,
8: pune, pune, ine.
4: Ai.
3: Ai.
4: Horoi, hei horoi a koe.
8: Hopi.
3: Ai, kia ora.
7: Ka mautui.
3: Kua
7: mutu tēnā koutou e te tīmatua tahi. Me te miharo o ngā mahi. Engari inā ene ko te tīmatua rua, Leon, mā kei a koutou te wā.
4: Kei a koutou te wā.
7: Kua takoto te mānuka.
3: Tēnō.
8: Kua rere ki.
7: Kā hurihia, hurihia, hurihia.
4: Kuhei a koutou.
7: Tera taha.
6: Tangata runganui. Wāhi.
3: Wāhi.
4: I tēnei tau e koro.
3: Ai, kia ora.
7: Kia tere. Rua, tahi,
4: karawhio.
3: Moana, rena.
9: I kiwarele ti e hoti o awahine rua ki te wai.
6: A tauranga moana.
3: Oslo's Bakery, kei reira.
9: Kei...
3: Tuatui.
6: Kei hewe atu, kei
7: tira wahi.
6: Kei retau, tūranga.
3: I hoko, i hoko rai a... Parekura ki reira.
4: Nō reira koe.
3: Nō
4: reira koe
9: hika. Pai, pai, ano, pai.
4: Ngāti hine hika.
3: Ano,
7: kiraro. Kiraro,
4: kiraro. Ngāti hine hika.
3: Tatana ki Pairoa, he mainga ki reira, he tāneti.
6: Hauraki.
9: Ai, engari ko te...
6: Manawa, ngākau, poho, uma, afi. Aroha.
9: Ai.
6: Te aroha.
9: Ai, kanuhi, kanuhi, kanuhi, kanuhi.
6: Mata.
9: Ano,
6: mata, mata. Kai, kohe.
9: Kei te...
6: Kai, taia.
9: Kei ora.
3: Masirika, maisirika. Pai toa.
6: O maio.
4: Pai, e whai, tika i a koutou.
3: Pai, mate aha. Mate aha i te mea ko tahi, ne.
7: Hei, kei te pai te whā.
9: Mea ha, we kimi au i te...
6: Ai, kei te taumata uaua tātou.
4: Hea te uaua te waipa.
7: Kia tere, kia tere, si pako hia te tahi.
6: Mo te pui.
7: I te pātere.
4: I kunei, e ti waha haere, ne, te wahi no reira koe, te wairua.
3: Te pai ka tae koe.
4: Nā te hinehe ka kahungana tēnā koe.
7: Kei te pai.
3: Mahi pēa.
9: Kei pēta tangata rongani.
3: Kei raro.
6: Tangata rongani, ai.
4: I tēnei tau e koutou.
7: Hāpai. Tata tai ki te wā ki
3: himete. Te moe koe harako i tētehi o ngā tauira.
8: Tangata rongani.
6: Kai tuhi tuhi, puka puka, kai e kato horoa. Pai e ke te horoa.
9: Tata.
7: Māori.
6: Māori. Mena he koe koe.
9: Amati he maira.
3: Koe te he pāke.
6: Ano.
4: Ano.
3: Te kawaita no o mai o.
9: Maisi.
3: Kia re pē, pē rāna.
6: Pē pī, pē pī, pē pī.
9: Justin Bieber.
3: Kia ora.
6: Poi tarawhiti no Afrika ki te tonga. Afrika ki te tonga.
9: Afrika ki te
6: tonga. Kende wa tāroaroa.
9: Tumbai. Haki mālaoroa.
6: Oh,
9: yeah, no, jeez. Whare wale taningua. Te mea.
6: Puku kata.
9: Pretty James.
7: Ai, kapai.
6: Pāti Māori te minita.
9: Pāti Māori o te minita.
6: Te minita o te Pāti Māori. Te Pāti Māori, koe, te Pāti Māori, te arawa.
3: Haka!
6: Kua mūtu koutou.
7: Ia kuranga tira nau mai hoki mai ki te hōtaka nei o puku hohe. Kia mohio mai koutou, kai te tau ori te ngā māka i tēnei wā, i paira wā atu tēnei tima, i roto i ngā mahi whiwhiwhi, i roto i ngā mahi whakaari, tēnei tima, pāmau kei te whiwhi,
10: pāmau kei te mehi. Nui o mai haratia.
7: No e hua mai, tēnei wā tonu nei. Kei ua citata ki te wāhanga, e hārea kene, ara, tohea, te kupu. Ko te kaupapa kōrero i tēnei wā e hua mā, whakareerea ngā tikanga Māori, uatu ki ngā tikanga Pākehā. Ai, me whai ngā tikanga Pākehā. Kei konei te taha whakai, kei konei te taha whakahe, ka timata ki te taha whakai. Leon, kei a koe te wā.
10: Kei a koe, Leon.
4: Kōrohi o rūtahu, boi.
6: Kia ora tātou. Nau mai tātou ki tō tātou marae. E whakaiti ai te tū a te wahine. I konei, kua ki te tātou i te heahea o a tātou tikanga Māori. He tāmi wahine. A tātou tikanga Māori, a tātou tikanga Tahito. Me hoki, me kuhu kē mai koutou ki te ao o te māramatanga, o te ao huri huri. Ne, ana pēnei a koutou e maunei o koutou kākahu Pākehā. Kia hai, he mohio no koutou ko te ao huri huri tēnei. Ki te hehi a koutou ki te hoki ki ngā tikanga Māori, hoki atu. Engari, tanguhia tēnā tarau tāngare.
5: Ai, tanguhia,
6: tanguhia. Oh, kauaka, kauaka. Engari, nau mai tātou ki te au hurihuri. Kua mutu ke, kua neha atu te wā ki e rā tikanga Tahito. Kua neha atu te wā ki te kai hamuti, te kai, te ngau i te pai hamuti, te ngau i te kōhatu. Ko tai ane koe te mea ka horomie e koe, ara i te kōhatu. Nō reira, kia ora tātou. Au hurihuri.
5: Au hurihuri.
4: Kia tikarohi a tō whatu hei horomi māku.
10: E tū anei te marae whakaeti ana te tū a te wahine.
6: Kia ora, tikanga Pākehā.
10: Kia te pēhea taku nono i tēnei tarau. Me tū rānei, me mehi rānei te tū, me tauparapara rānei, heha rānei te kōrero
6: tū. Kia a koe
4: te tikanga Māori.
10: Me kōrero au mō te hunga te kāo. Kā re te pai te kōrero mō te hunga mā te kā pauri.
6: Kā tīto whakatātere i a koe. Me whakawahine koe i a koe.
10: Me pono mai ka horera wātu. Rangiru ana te nui ngō ngā wahine. Ka tūrātou ki te kōrero. Ka pahupahu noa mō te tai o te kākahu. Mō te nui o te rākau.
6: Kei te kōrero koe mōu anake.
10: E kore peri te uku ki te rino. Ka whitikina e te rā. Ka aha e hoa mā. Ka tāia te hangarau. Te Māori iti kei roto i a tātou, kaore pirangi ki te noho ki runga pera, kaore pirangi ki te horo i ngā tarau iti me ngā tītaura i te wā o tahi, kaore e pirangi ki te tunu.
4: He tikanga Māori, nā wahu ki tāi. He Māori a hau he tikanga Māori.
10: Nō reira, me u ki ngā tikanga Māori.
6: Kia ora, tēnā koe i kawena i tēnā tikanga Pākehā.
11: Makere ana ngā here. Ngā here o tō kaitau ao tikanga Māori nā. Nā reira, hoki mai, nau mai ki tā o hau. Nō mohi rawa ngā kaitai nā tikanga. He hōhā, he miki kia ore hāhā ki te iti rānei. Kua whakareerea, reerea, kētia, he tātou ngā Māori, ngā tikanga tuituru.
6: Kei noho kaitai ngā
11: rūkahi mai. I awai rānei.
10: Nā reira,
11: kua haere pe kīwhia tēnei au, ne? He tikanga Pākehā tāu, e whai ai. Ara he raihana ngā kaitai?
6: Ai.
11: Hai ngāti, kua whai rai ana koe.
6: Ako kore take ki ae tana rai ana, engari.
11: Koe herea ke te tātou ki ngā tikanga Pākehā, ha te pāre mata, wera mōko katoa. Nō reira, nau mai ki tēnei ao, hau nei.
5: Hareruia.
11: Tikanga Pākehā, amen.
6: Kia ora, kia ora. Nau mai ki te ao koe.
12: Tirohia,
6: takahia,
12: ngā tapua, ngā tipuna, kapohia,
4: hei aha,
12: hei oranga nākau, aue.
4: Tika rau koutou nā kau te ora, kia o koutou whainei nā tikanga Pākehā.
6: Tika. Kia o hou tēnei.
10: Tika.
4: A koe ki nei whakatūhia te wahine te whaikoro. Ko tō tipono hoki haere mai ki au ki ka hunga ka whaikoro tia te wahine ka ahoa ka taki hoki ka tōtou iwi. Ka riri mai tō iwi o tūhoi a te whaere, ka taki hoki ka tōa tūhoi. A koe ki nei, ko tāu ki uki rau a mātou tikanga.
6: Tika.
4: E nari, ana e ki nei koutou me whare atu nā tikanga Māori. Nareere ki kona koutou me o koutou tau pango tau haunga noho noho ai ngā tēpu kai.
6: He hopi o mātai.
4: E mare e ki e koe nei tāpani. Ako e ki nei te kai te hamuti. He kupu whakarite mo te mātai rana e hoa. Nā kai ai ngā hamuti. Te mātai ranga rā hoki. Nareere ki kona koutou whae ai a koutou tikanga Pākehā.
6: Te tikanga Pākehā kua pautua.
4: Huri ake nei.
6: Tikanga Pākehā. Wepua.
9: Wā, tāhua te waiata e tātare, engari kia mohio mai koe i...
6: Engari anō te kaiwaiata.
9: I tito tērā waiata me te raku a te Pākehā.
6: Me te rangi Pākehā.
9: Tērā anō hoki roto ngā kapahaka katoa. E whia kēnei ngā tikanga ko panoni tia e te ao Māori pēna te kōrero ato tātou nā tuahine. Me te ki mai a heke tua. Hei, pāne ki te tū o te ake tū aroha mai. Te tū mai o te wahine ki runga te marae. Me te mohio hoki. Ko wai atu, kei rungano atu ia Pānia mo te kōrero i te reo Māori. Kāre i tāete ki te tetehi, i tōrite mai te orokonga hanganga o tēnei āo, he te whai. No reira, ai, e pai aki ka tū mai koe ki te whai kōrero i ēnā, ki ngai kūere mā, e tūane runga i tō tātai marae i ai atu nune. No reira, ai, me rungai, me piu atu ngā tikanga Māori, ū ki te āo huri huri. Āo huri huri!
6: Āo huri huri! Tēnā koe!
4: Huri huri huri huri.
6: Oh, tikanga Māori.
10: Come to me, kākariki.
6: Kākariki.
10: Ture Pākehā. Ora. Tēnā Māori mai, whakai ana ke whakarere a tātou tikanga.
6: Ai.
10: Mēnā ka pērā, ka whakarere hoki. I te reo.
6: Ka. Ai.
10: Reo te hoa ngā tika.
6: Tikanga reo te reo.
4: Reo mei ngā tika haere nātahi ana.
10: I ngā tikanga. E whakai ana kia kōrero Pākehā i rungai o tātou marae. Mēnā ka whakai ki te tū a te wahine. Whakai hia atu ko te reo Pākehā. Hei kupu mā ngā taumata. Puta noa i te mūte.
9: Mea rungi a mārana. Ka mārana.
10: Rōrirori a kene. Rōrirori a kene. Pai, kare ka wai kāroha o tātou marae mēnā kariro. Mā te reo Pākehā, tātou e kōrero.
4: Kia ora.
13: Kia ora.
6: Tēnā koe, Kristen.
4: Ane anō ngā rūkahua te tangata nei.
6: Ko he hike.
13: Ko he tōma hike. Kei te whaike koe
6: ngā tikanga. Kei te tikanga Māori ke ahai.
4: Tikanga Māori. Ko he koe o tikanga Pākehā.
9: Te tāhututu.
13: Mātea hai te moi o ki hetei paku tikanga nei. Tikanga tai tohe tohe e nei. Ko te whakahe e u nei mātou ki tā mātou. Me u tātou ki ngā tikanga Māori. I taka iho mai, i tukuna iho mai, e o tātou tūpuna Māori. Kia aha, kia pakari ai te tū i roto i tēnei au. Aha kua huri huri, aha kua tawhito.
6: Au Pākehā kē tēnei.
13: Aha kua hou.
4: Nau hui tāe. Kākahu
13: Pākehā na mātou. Engari, ko te wairua kai roto i te tinana.
6: He heitiki
13: ke mura
4: i a koe tūtua.
13: Ki te hāngai tō ao Māori. Tō reo me o tikanga, hei kura. Hei tikitiki mō tō aha, mō tō.
4: Mātenga.
13: Kia ora, i te whakarongo rāua. Mātenga hai tēnā. Tēnā koutou.
9: Kia ora.
14: Tēnā koe Pānia.
6: Tēnā koutou, ienā rūkahu. Kei te mohio kē koutou, kei kua he kē koutou. Mehe mea kei te hihia koutou ki te hoki ki ngā tikanga Māori. Ringa raupā. Whakātu ema.
4: Raupā.
13: Tehea mati mati.
6: Me hoki ki te hika, ki te ngaki māra. Kare tae ngā ringaringa o tērā.
4: Mauku kōrero.
13: Nono raupā.
4: Mauku kōrero.
6: Haramai, tāua ki te ao Pākehā. Kei reira te maramata ngā ue. Whakarerea ngā tikanga Māori. Whakarerea era āhuatanga o tuau ki rāno. Kare he oranga oroto i tērā. Koe rā te take i tahuri ai o tātou tīpuna ki te whao Pākehā. Kāri noho noiho ki ngā
4: kohatu o te ao Pākehā.
6: O te ao.
4: Te atua Pākehā.
6: O te ao.
4: Te karaitiana nera.
6: I huri o tīpuna ki te karaitiana.
4: Te karaitiana nera.
6: I huri ki te karaitiana. Onore he kororiha. e rā mea katoa, no te ao.
4: Kei te mātakitaki mai koutou, nā te pāpaki.
6: I haria mai e te pākehā.
4: Papai te wā kia koe, noho atu.
7: Nā reira, e mihi ana ki ngā tīmā e rua nei o hama ai, kei tamo katoa tātou i te wairua tātā whāinga. Te wairua pai tērā mo te hōtaka nei, me te wairua uruhau. Engari, kia mohi mai koutou, ā muria ki ngā tānga manawa, ka rongo tātou kōai te toa o te wāhanga tau tohe tohe ara. Tohea, te kupu hoi no hoki mai, a muri ake I ngā tānga manawa.
6: Kia ora koe e nā kōre mai.
7: Tēnā rawātu kōtou hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira kia mohio mai kōtou ko te toa o te wāhanga tau tohe tohe a rā tohea te kupu. Tēnā rawātu kōtou te tīmatuatahi. Ai, te mea kāre koe iu ki ngā tikanga tau tohe tohe. Kuira te taki toa,
6: me te pai o te whā kōrero. Kuira te mate o te whā
4: whā whā kōrero. Ko te toa, ko te whakaipa.
7: Weno tātou mā, kia uatu tātou ki te wāhanga e hārea ki nei, ko te ingoa, ko waiau. Ai, he mahi whakāri e hārea ki nei, huama, weno, ko te whakatau ki o tēnei mahi, te whakatau ki tuatahi, hutia te rito, te harakeke, kaihia, te kō mako e kō, ki mai ki au, hea te meanu o tēnei au, mā kue ki atu, he tangata, he tangata, he tangata. Ka tīmata mai ki tēnei taha kia koe, Leon, hara mai ki te tipako, I te kaiwhakaari, I te kaiwaiata rāne.
3: Kaiwhakaari. Kaiwhakaari.
6: Oh, karau mohu ki tēnei tangata.
4: Oh, karau koe te mohu ki tētahi mea.
3: Kaiwaiata.
6: Hūtia te rito o te hara keke, kei hea rā te ko mako e kō. Ki mai ki ahau hea hati mea nui, mā koe ki atu, he tangata.
3: He tangata.
7: Koe, koe ke kaha koe, porotai.
3: He tangata.
6: Karau e mohi o ki ana waiata. Engari, anei ke au. Kao, engari,
7: tata,
6: he kaiwhakaari huki ahau, I runga I te hōtaka kiriata, kei reira tērā mako nui. He mako nui.
4: Oh, ai, ai, ala o kūtei. Koe,
6: koe. E koe, e koe.
7: E mihi ana ki a koe, Leon.
6: Ka pai te wehi.
3: Ka pai pāia.
7: Haere mai pāia.
3: Ko tau whakatau ki tonu ni.
6: O, whakatau ki tonu.
3: O, o, o, o.
6: Te kaha, te kaha. Kai te rongo I tonu.
4: Stevie.
6: Stevie. Stevie Wonder.
8: Alicia Keys.
4: Ray Charles.
6: Liberace. Ai, tika.
4: Kare,
6: kare, puta he whakatau ki.
8: Nā ana mahi whakari.
4: He rā wairua.
6: Te mihinga, me puta te whakatau ki.
3: Me puta te whakatau.
4: I te hutia I te harakeke.
6: I hutia I tētahi wāhi o tāna tīna na kāre whitikina e te rā.
4: Kei reire, tupu ana te harakeke, nā reira.
7: Te mihinga, kia kaha koe.
11: He te atari tō te araki.
6: Haere, Tony.
11: Kare te pakumō, kei whea te kōmaka. He mai ne au.
7: Angatū, angatū.
4: He mai ne hōn.
11: Ki mai koe kia I hāte.
6: Rori, rori.
11: Māku e ki atu.
6: Gaga, Lady Gaga.
11: Ai, tōna hoa.
7: Gaga. Pēratū, haritoti rā.
4: Jessie J.
11: Haritoti.
4: Madonna.
11: Te haraki.
4: He mātuhu te gari.
7: O te tangata, Nicki Minaj.
11: Nicki Minaj.
7: Oh, no. Boom, boom, boom. Kia una, kai te moe o kea pātara kia ora.
3: Hei, kuri
4: hea tōkoti. Kuri hea.
7: Tawai, tikira te tahi. Kia tere, kia tere.
3: Haki te wai.
4: Oh, easy. Hutia te rito, ka tahe no ka mate.
7: He Māori.
4: Hutia.
7: Kirsten! Kirsten, te taunga ki tēnei camera.
6: Te ahuna he apitihanga tērā, hutia te rito te kātahe no ka mate. Hea tēnā, hea tēnā whakatai.
7: I pai tonu, I pai tonu. Pātara, haramai.
3: Kia ora te kaipakoa. Kia ora te kaipakoa tūturu, kia ora.
4: Kia hutia o kāre.
11: Titihi mea ka mōhio.
7: Oia ke I ākoe, pātara.
8: Kia kaha, Penefio.
7: Oia ke I ākoe.
6: Kia kaha. Rāhui pō keka. Tukura, tukura, kia tere.
9: Hūtia te rito te harakeke.
6: He Māori.
9: Kei whea te kōmako e kō. Kei kaore tēnei tāna wai te.
6: Naisi rika.
9: Ko ia.
6: Naisi rika.
9: Ai, kolo tīmai. Nā ngā ringa.
6: O, ka pai, wama kumutu te wā kia mātou. Aroha mai kusene, mohio nei ko koe te toki ki tēnei kemu. Hueno, ko te tō tēnei whakatātai e hika mā. Iorite. Iorite. Nā reine, he mihi nui tēnei kia koutou katoa.
3: Rua ki te toru.
6: Nā pai, hueno, he waia te te mahi etu tātou.
14: O, me wā, o heo. O, heo.
3: Ngā whiti, ngā whiti.
6: Nā pai. Hueno, he wā mā kumutu katoa ngā mahi e kāre mā. He oi hoki mai anō kia rungā nō koutou i te auaha o te reo Māori me te wairua ngahau. Kia kaha oki koutou i te kāinga ki te whakatairanga i tō tātou. Reo kā meha meha i te ao i te pō. Hei a pōpō he kanohi hou, he tima hou. Puku kata, puku hohe. Mā te wā.
3: Ko mātou.
6: Ai.

kōrero. Nā reira i uai te mita o tēnā iwi, o tēnā iwi. I enei rā, i nā te nui o ngā hononga ā iwi a tēnā a tēnā. Ki te hono te pāpā no te Waipounamu, ki te māmā no Tūhoe, kua noho te tamaiti ki te whiriwhiri ka pēhea rātana kōrero i te reo. Ko tēhea te mita, ka whakatairanga hia e ia. Hei aha māwai ko tēhea, ko te mea nui e uana ki tētehi. Ā, e māraumāna ki ngā taha e rua. Āmuri i te whakatā, ka wānanga tātou i ngā momo kupu whakakāhoretanga, kei tēnā iwi, kei tēnā iwi, e māraumai tātou, kia tātou.

0: Radio. Utiaciaua toa.
1: Davey, nau mai ki te aho matariki e pāororo te ake nei te pautaki kōrero wātea ki te motu, atu i tāmaki herehere ngā mata waka o te ao Māori, te ao tūrere. Ina kā amai hinikora e pākwere atu nei. Ka mai o hātu ki te tini mamano ko whanātu ki te whare tapu o rehu ariki arā te aho matariki. Hana ki atu rā, ehikama, kia mārikoriko mai te taipotanga. No reire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai a whenua o te ao Māori, hai puakiaki ngā kupu kōrero no te pōtu au ki mai anō kia tātou te ao mārama nei, ti hei Māori oro ki a koutou, kia tātou katoa.
2: Kia ora mai nā tātou katoa. E mihi ana kia koutou katoa, nau mai here mai ki tēnei wahanga i runga i a wātea, ko tēnei te wahanga tuaru, mo te kapohanga o ngā āhuatanga kōrero mo te ao o Waihoro i Shortland. I whakawhiti piti kōrero ā māua mō tēnei kaupapa, ko tēnei te wahanga tuarua mō Waihoro i Shortland. Hena, wakarongo mai.
3: Mahara ke anau, i whai wāhi ki tōku whakapiki. Hei, me pēnei tātaku kōrero, ka heke mai au i matawaia ki roto o Tīpene. E hare mai rāu ko hau te tahi o ngā tauira koi o matawaia.
2: Ae.
3: Ne?
2: Ae.
3: Nā te koi hoki ka whiwhi i te
2: karahipi.
3: Pai mai ki Tīpene tā hiwe ka tuki atu ki wetahi Māori kei hea noa tu kei te mātauranga. Ko tahi anō mea e hiki a kei iau ki āhua pāt, ki āhua riro ko rātou te kai whai iau, ko te reo nei. I ngā tau kato maharākana iau i ngā wiki, i tēnei wiki tata nei, i te huri au i te tai rāwhiti. I te huri au i te motu. Engari ka tae tau ki te tai rāwhiti ki o mai o.
2: Ai.
3: Iau e traiwa pāhure nei o mai o ka maharākau ki takuhua ki a Max Butler. I ngā tau kato ai Tīpene māua, koi rāta māua mahi. He whakatae tae. Tēnei tau ko riro iau te
2: tohu nui.
3: Te tohu nui. Tau o muri mai ko riro i tai i a Max. Ka pērā tā māua, haere āha, mutunua te kura. Ai, koe nā te mea i te mutunga pē tae au te ki po te taha ki te reo toru toru nei i eke ki runga ia o ngā tau. E hana tērā i te kōrero a hāke, engari, hoi rātou te mea i mau kaha ki au, no reira ka piki au runga i te tuaro tērā hoi hoka. Nā tērā pea au i mā kia i aku whāinga o te reo Pākehā. I te school seat atakoreau e pahure i te reo Pākehā. Nā wai no te tau tuarua i te pairewa tuono. Ka taka te kapa. Ka taka te kapa ki au. Iau e whakaro Māori nei na tuhi au aku kōrero Pākehā ki a mau iau te ia o aku whakaro Māori. Ka anu no te rau e o taku reo Pākehā.
2: Ai.
3: Nā tērā tauira mutu rawa keu i te tau tua fitu ko riro iau a riro anō ki iau te tohu o te reo Pākehā i Tīpene. I taku tau mutuka. Engari mena au i mōhio ki tērā mātauranga i mua kea tēnā pia ko māmā kea tu te kūrara. Ko koreke ue pua taku tau e ue tahi atu. E rā mea e kīngi te maharāke nei tēnei rā.
2: E Waihoroi.
3: Nāi.
2: Hoi hia tō tātou waka ki te whare wānanga i Otago.
3: Ai.
2: I tino nāia koe ka tai ki reira, e hanga kaupapa i whai koe i reira. Kōrero mai.
3: Hoi ano, me pēnei te kōrero ka tai ki taku tau mutunga i Tīpene. I reira ka tau te tahi āwanga wanga nui ki runga iau, nā te mea ko kōreo e mōhio e ahua nau ki hea. I mana kuau ki te hare ki te whai taku tuakana ki te ope tau o tūmatau engane. I reira hoki taku tuakana. Me taku whakaaro, koe tērā te ara mōku. Me taku whakaaro, hara noi hoko tērā ara engari, whāia te ara o te āpiha. Ka haere au, ka tata te paunga o te tau, ka haere au te whakamātau tau. Ka tiro hiawe te iwire ka kite kino rawa taku kume.
2: Oh.
3: Ka mea mai ki au o tēnā pē pararahi o aku wai wai aha rāna. Engari ko taku kume te mea i hinga i au. E tangata pērā hoki au. I e rātau. Tangata kume. Ka kore au eke. Nā, ka hoki atau ki te, ka mea mai te mai, te tumu aki, ā, ko te ākoe. Ā, ka rongo, ka maha rākeu e hua woku i haere ki o tākou ki te kura whakapakari chinana, physics school. Ka maha rākeu, ā, koe te rā te mahi māku. Me haereu he kura mahi tāu, me te ahake, haereu ki te mahi te tahi mahi e tākaro kei roto. Tēnā pia, e kore au e mahi nui. Nā te mea i era rā, oh, pakari te chinana e ahua pai ki te hutu paoroa.
2: Te o mauma, ena mea katoa.
3: Te o mauma katoa, e kore mau i te aha. Ka maharau me heke au ki o tāko. Ka heke i reira, nā, ko te tahi o te hunga i tautoko mai au, ko te poari o te tahi o te aupauri. Nā te heke koe ki ngā wāhi pera, tere tonu tō mahara ki o tāpai honunga.
2: Tautaua.
3: Nā hota rātou haki. Hei, kaua i au i aku. Tautau. Ka heke atau ki te kurara. Hika, takutai ngā tu ki te wāhira. Ka aku au. E kino ke atu ngā mahi kurau. Konei ngā mahi kurau chīpene. I te ahai, ko te tahi o ngā wāi poe au. E haere tonau, e tākaro te mahi. Ka tai atu, ka kite he pūtai au. He pāngarau. He ahake anō rānei, te ako ki ngā, ki ngā whatinga o te chinana, ki ngā āhuatanga, he ahai pēnei ai te kori, he ahai ka pēhe ai ina kūtie koe tēnei wāhi o te chinana, ka ahake a kou, he rā mumu āhuatanga katoa. Me te ahake ka hore he mahita reira, he moenei te kōrero Māori ki te taki mainga mea rā kia, anō nei kia, he aoke anō tēnei. Ka haka mātau tau, nā wai rā ka putai tēra.
2: Wai hore, wai.
3: E wāhi hari kua noi ho te whare wānanga i aku tau tuatai.
2: E Māori, koe e te hetu ngā Māori i huatata koe i te wā i here koe ki te whare wānanga?
3: I awi o tākou ko te koroke nei ko Trevor Patrick he kai prei i te tīma kiwi tēra. Ko ia te mei whai ato e mātu. Ko te tahi o ngā heamana o te rūnanga o te tahi o ngā kaiwhakahaere matu o ngā ngahere o tūwhare toa i enei rā. Ko George Asher te tahi. He tākuta, koe tahi oki e tākuta, he nare Broughton, taku maharā, ki ngā ingoa ngā tāngata nei. Me te rā, piri sia, koe rā momo tāngata. I reira katoa. Ko mātau e rā o te rā rea. Engari, ko te tahi o ngā mea mīharo hoki, ākua tēnu e nā ingoa, toru noi ho mātau. Ka haere koe ngā triti o te puchi. Tērā koe te tirohia mai, anō nei tau hou, taka mai terangi. Ka mīharo katoa ngā pāke e te ki te tangata parauri haere rea nei reira. Hoena. Me waihu atu e rā kōrero kereira, kai ruku rawau ki te tahi wāhi kā repai.
2: Nā, e waihu roi ka mutu mai koe i reire, ka tīmata koe te mahi mo te kāwanatanga.
3: Ai.
2: Mo te whenua Māori, te kōti whenua Māori. Ai, oi, tīmata. Kōrero mai mo tēra.
3: Ka hoki atau ki whāngarei, ka mea tau ki tāku māma. Te mateke hoki, ka no mūri noa mai nei, ka kitau nā te hau i putai aku whakamātautau. Nā te mea kaha taku māma ki te hoko i a mātou kau. Ka hoki ake ko toru haere ngā kau ko ahake. Kai hea ngā mea naka mea mai taku māma me pēhea koi fifi monia me naka horei hokona. E rā mumu āhua. Ka mahalau a korahi tēnei. Me haereu te mahi. Engari a rāno te āhu o aku mātua.
2: Ai.
3: Ka haereu ka whakaro me haereu ki te mahi ka tīmatau i whāngarei. Nā, wai Māria e whai atua nānoa i wetahi anō aku whanaunga i te tari Māori me tō rātou mōhi ahua kakama nei au ki te reo nei. Nā, ka homai au ka mea mei kiau ono marama noi ho mahi na ma te kāwanatanga ka tonu au i taku whakapiki ngā tuatahi. Ka mea mai aku rangatira i te mahi o, ka hore tēnā mahi māu. E ono marama noi e koe ki te kāwanatanga, ki āhua toru tau he koe ka āhe koe ki te tono tūranga pēnā te teitei. Kia puta koe i ngā āta hakapiki o te mahi kāwanatanga. Ka mea tu, e kore tangata e whara i na tonu au. Ka tonu au taku mea, ka haereu ka whakamātau tau hea te tiachi, e te kai whakawā.
4: Ai.
3: Ka mea mai te kai whakawā ki au, traiwa motokāna koe. I tēnei wā, ka maharake koe, hoi na te mea, traiwa au, he hoi hoi matawaia. Ka hore o mātou motoka, ka hore o mātou tractor, ka hore o mō, kai hea pēha o runga i te motoka. Koa rua te kaumā, tahi nei ngā tau a te tangata. I tērā wā, ka hore noi traiwa motoka.
4: Ai.
3: Ka mea tēu ki te kaiwhakawa, noho atu rau tēnei tahi taho te tēm, mea tēu te kaiwhakawa e tā. I nā homai e koe tēnā mahi māku, a te rā tuatahi e tai mai e au ki mua i ākoe ki tīmata i taku mahi, he raihana ko roto i taku ringa. Koe tērā ko taku whakapakari atu i mua i ai. Ka chichiro mai te chachira, ka homai te mahi māku te wiki i muri mai. Ka mea mai a me tīmata koe a te tauhou. Ka mahala hokeu ki taku kōrero. A hoi no rā me, a ka potoke tēnei, mea, ko tahi tau, te kai whakawā, traiwa haere nei a maua, ka whiwhiau ki taku raihana. Nā, te take, nā te mea ka hore aku motoka, ka tai maua ki kai tāia, ne?
4: Ai.
3: Ka traiwa hia maua te chachi ki kai tāia, ka mea mei te chachi ki au, Mr. Shortley nei tāna. Me haere koe ki te āpi ha toko i te ora, mea tue i kāia ke mauri ato tāua motoka ki te Karachi, nā te mea noho tāua i te hōtēra mo te wiki nei. Māme e mea to tāua motoka ki te Karachi a te tarikā, a te tari Māori, wai hoi reira, hoi no ta tāua hi koe atu i konei ki te whare, ki te mea, ki te kōchi. Ka haereu. Ka koreu e huatu i ngā ki te kāpi he toko i te ora, ka haereu ki te prakichi hi runga i te māua motoka.
4: Ai.
3: Ka traiwa haereu i ti ngā trechi o te awa nuira.
4: Ai.
3: Haereke. Ke kore hoki e taka i te rori.
4: Ai.
3: Nā waira ka ahua tauga haereu, ka whaka hoki au te māua motoka ki te Karachi te pō. Nā wera ka mea mai taku chachi ki au i te taka hoki māu ki whāngare ko ki te chachira e ahua rima te kau kilomita te roa tu o tā māu a haere i te mea. Ka mea ke Mr. Shortlet, pēhea kei piki e tō tau amo, ngā mea nei ki tēnei rai. Kore, nā ngā api ha toko i te orana tō tau amo toka i whakamahi. Ia tau e moera kei te kakekaka i tō tau amo toka ki a rātou hui. Ka mea tau, kai ana te kai whakawa, ka tai atu ki whangarei, ka tuku nau e reta ki ngā wāhi katoa te tari Māori ki a kauarātou e pāpā ki tō tau a motoka. Kua ka mamamahi e kingi ko tau te kōrero na te mea kore.
4: Ah, kāra wera.
3: Āmenei aene.
4: E waihore, me huri tau i nai ni te kōrero mō tēnei āhuatanga te haungano pāpāho, engari ngā mahi toi whakari. Nā, e mohi o whānui tiana, a koe, ko koe te tahi o ngā tino tohunga i te tuhi script, ne? Nā, hea e tahi o ngā tino painga, e tirohiana, e ngā tāngata tiro i aua momo tuhinga. Me pēnei te pātai tuatai, hea te rereketanga o te tuhi noiho, mo te tahi kōrero, mo te tahi āhua, ki te tuhi, mo te hanga pikitia, kōrero mai.
3: Ko te rerekētanga nui hoki, ko tō āhei ki te taki i te kōrero, ne?
4: Mm-hmm.
3: Ko tō rārangi a taki a waha, a pikitia, kia hono katoa e rā mea e rua. E ara nui hoi te whakatakoto i te rārangi whakāhua nei, pēnei anei te rā tuatahi a ngātu e mea rā te mutunga. Engari, ka tīmata koe ki te huri i o taki ngā kōrero, kia piki ngā whakamau o te manawa, kā heke, kā ngaro, ka maurie koe, ka mahara koe ko te tangata e mātakitaki atura, kei te hī koe i te taha o.
4: Mm-hmm.
3: O tuhinga, kei te kawe haere i a rātou. No reira, he mahi nui te hopu i te hinengaro o te tangata i roto i te tui i ngā whakaari nei, te hihiri o te kōrero me te kaua e maumau, ahakoa te aha, ia rārangi kōrero ka tuhi koe he mahi tāna, e rā momo tikanga, he whāki te tahi mātauranga ka hore ano i huakina ki te kai mātaki mai.
4: Ai.
3: No reira, kai reira e rā momo āhuatanga. Me te aha, me te kuhua tu i te tahi hā ki roto i ngā kai, whakaari mai, ne? Ke kite ato i te rereke o tēnei tangata i tēra, ka pēhea nei na tuki e rā momo tāngata ki a rāua, ina whakapiri ana kāha, ina e rā tikanga katoa, ka huri koe ki te whakamātautau. Nā, i tūpono ateo ki te mahi nei ka i tono mai au hei kanohi Māori mo te pikiche mōhio ngia nei ko te piano. Ka tokua mai e rā kōrero ki au, nā te mea i rongo te wahi nei nāna rai mahi te pikiche ara mātau au ki te rā au.
4: Ai.
3: Nā me te mahi whakaari me rā ahuetanga. Engari ka tono mai au ke haere atu ki tēra. Ka noho atu, ka tono mai ki au ke pānui au i te mera. Ka pānui te ahoe ka mea tau ki te wahine hoeno. Anei tāku kōrero. Mo te wāhi kia mātau ki ngā Māori oroto i tō pikitia, ka hore take. Ka reo ki te hāte mea pai, e hako i hia hia i ke whakaahua tē koe Māori ki roto i te mea nei, nā te mea hoino tā mātou mahi e kawe kawe haere i tō piano. Tērā āhua, ka reo ki te hāte kiko e hāte mana o te mea Māori roto i tēnei āhuatanga. Nā, ka mea mai ki au, a kāti, me pēhe te whakatika. Koe tēnā te take tono atu nei koe. Ka noho māua, ka kōwhiri, ka kite atu au, i ta mea tau au hoinora, ko te tahi mea putāke anei roto i tō whakaari, e hara tēnei te whakaari Māori. No reira, he whaka niko noi ho mātau ki te paha o Pākeha. Nei ka mahi noi au ki te trai ki te tiaki i ngā tāngata Māori nei. E kore hoki e huri tēnei paki i runga i o mātou hiehie. Nā ka noho au, ka pānui au, ka mahi tahi māua, ka titiro au ki te mea nei, ka whakaro au. Mara, ka hore tēnei mahi i te mahi uaua. Māhu nei titiro iho. He māmā ngā kupu nei, he māmā te kite atu e arena ki hea. Kore ka pae au tēnei mahi. Nā ka tīmatau ki te whakamātau tau te mena, nā ka honu atu hoki ki a Don Selwyn ki wera tino tohunga, nā rātou kāta poipoi mai, nā ka ako koe e hara, ka nuano te ue ua o te mahi nei. Koe au te mīharo nei ki wetahi o a tātou tai tamariki, te tere hopuaka i e nei tikanga i e nei rā.
4: Nā, e waihoroi, harei te mea e whakarāpopoto i e nei o tāua, te wahanga kōrero, engari me neke tāu inaini mo tēnei kaumātua a Hairoka,
3: right.
4: Shylock,
3: right.
4: Te tangata pai rawa o Wenetī, kōrero mai mo tēra.
3: Pēha
4: koe piritatai ki tēra tohunga a Hairoka?
3: Tuatahi ake ko taku taha hūra i tēra. Mena koe titiroa na ki taku taha o te whan, o taku whānau ake.
4: Ai.
3: O ngā wera nei, o taku tupuna o Emere, i heke mai nei ngā Yates, hūrai katoa wera tangata. E hūrai tērā iwi.
4: Take tērā i mīnia i rātau.
3: Koi, a tēnā te taka i tinia i ngārawa.
4: Ai.
3: Koi, hoki tēnā te ahua ngai wina kōrero ki nei taku tupuna i te tini o ngārawa, engari heiaha. Te ahua tēnā, koi tēnā te tāmi heo taku iwi o Iharaira Mairano. Nā ko heke iho ai te taho taku whānau whāngai, te taho taku pāpā, te taho ngā hōtere nenei, e hūrai. Tō mātou tupuna i putai te pāpā o taku pāpā, a te tupuna o taku pāpā, a hōtere ne, te hōtere ne tuatai hōtere ne ai mātou. I putai tērā, tana papa e hurai, me whaka moe kawiti tana tamahine, tūwahine, ki te hurai. Hei, pākaru i te tapu i runga i aia. Ka pākaru ana te tapu i runga i tō mātou i tupuna, ka tango hia e, ka whiua te hurai e kawiti, ka whaka moe a tō mātou i tupuna ki te Māori. Nā, no reira ko ki te koe, i tērā ahakoero toi taku ao tūturu ake, kai reira taku iwi hūrai e tāmi hiana mairano. No reira ka tūtaki atu ki te hairoka mei, ano nei, kiko kotahi mau. Kia ura, ne?
5: Ai.
3: Kia ura. No reira ka ārohau ki tērā, pangata i roto i te whakaari nei, ka maharau pēhea nei taku prei ako e ka prei au ki tōku mana katoa. Nā tērā hono. Nā koe tērā te tahi o ngā kai whiu i au, kia tika taku mau i aia, kia pono, kia hihiri, kia hāke. Nā runga i taku, i taku āroha ki tērā whakaheke ōku, mai aku tūpunāke. Mai aku tūpunāke tai mai ki au, nā, ano nei ki au kei te aru mai. Kia hoki anau ki taku matua kia Moriki. Tērā ingoa hoki a Moriki, ko Morikai. Nā, ingoa hūrai tūturu tērā.
5: Ai.
3: Nā, taku matua e ahu pēnei te ahu. Ina hōhai e ki tana iwi o Ngāti Hine, ko me atu ki te iwi rei, ko tokoi tau mate hoki tēnā o Ngāti Hine. E hia ki te taunu i a mātou i ngā hūrai. Ko ko tauri ko tō mātou pai hoki tēnā e hūrai ke hoki mātou.
5: Ai.
3: Tērā momo, ka rongo koi tērā wairua e tupua nei roto i ākoe, ahakoa taku mōhio ki hai mātou i tupua kei raro i era tikanga, engari ko ngā pāpai me te whakapono aku mātua mai rāno, e kore e rā me makere i ākoe. Ka he ko rātou te take i hua ai ko koe. No reira, ahakoa tō mātou kore pē painga mai e ngā hūrai. E hūrai tonu mātou. I reira te hono ki te, mea ne, nā, tāpiri atu ki tērā, ko te reo hoki o te pei, o pei te huri.
5: Nā, koe nei te tehe o kupāte, ko te pāte itu kia, ahakoa nāna i tito,
3: ai,
5: ngā kupu,
3: ai,
5: i whakarere ke hie i koe, i...
3: Kāhore.
5: Kāhore. Me waiho pēra e koe.
3: Ai, ko te tahi o ngā ture o tēnei momo mahi, o te whakaari, ne?
5: Ai.
3: Ka hopu atu ana koe, me pono koe ki ngā kōrero a te kaituhi.
5: Ai.
3: Kaua koe haere tu waihanga anu. E hia ngā tuhi ngā ko tuhi au. Mārana iau e tuhi anei ngā mea mo te tahi whakaari ko Greenstone de Ingwa.
5: Ai.
3: Ko Robin Kora te tahi o a mātou kai whakaari.
5: Ai.
3: Ka haere mai Robin kiau i te tahi waka mea mei kiau tu wai horoi. Kā reu e whakapono ka pēnei te tangata mei. Ne?
5: Ai.
3: Kui tuhi atu e tahi kōrero. Ka mea mei kiau. Kia mō hea ko heranga tira tēnei tangata. E mō hea mei a he tangata tinihanga te manahaua te tahi atu o ngā tangata mei. E kore ia e pēnei. Ka mea tau taihua. E kore koe e pēra.
5: Ai. Ai.
3: Ko koe te mea kore e pēra nā te ana te mea mōhia na koe he hanga whakaro te tahi atura nā te mea i pānui hia e koe. Nā i te ao tūturu e kore koe mōhio ki ngā whakaro te tahi tangata māu e mātaki atu, ne? I mua i te mahi ngā o e ia te tahi mahi ko oti kē te mahi ka tahi no koe ka mārama he hai mahi pērā te ai e ia me noho koe ki tērā ao. Kaua nā te mea ko ki te kē koe i te mutunga o te mea nei, ka mea koe o e kore koe mahi i konei. Nā te mea i te ao tūroa, e kore koe mōhio atu. Koe tērā te aho, me mea tau e noho koe ki tāku i tuhi ai. Koe tērā o tō mahi. Nā, kai pērā noho ki te here i runga i
5: ai,
3: ina mea. E tūpono haereu ki te kōre, mena kai te ola tonu te kaituhi, ka haere koe i te kōrero, e mea pai tērā.
5: Ai, pēnā e ora tonu no?
3: Ai, engari, mena kua pahure tērā tāngata, e noho koe ki a pono koe ki tāina. Kimi hia te pono i roto i anga tuhinga, whakaari hia ko tērā.
5: kia koe e waihoro e ko tērā te timatatanga mo o te ao a Māori i roto e ni tikanga, nā era ahuatanga mahi pērā, ko timata, mo e nā ko tike i a koe a Crooked Earth, mā era,
3: ai,
5: engari, a te tēni te tērā tangata a Hairoka,
3: ai,
5: kia koe, ko tai anō ki te wā pēa, me mahi anō a Wairāne i etahi pikitia, pērā rawa te roa, kamutuko ngā kōrero katoa i roto i te reo.
3: Oh, he mahi tērā kai mua i a tātou, he pāinga tērā kai mua i a tātou. Ko wai ngā tohunga kai te toe, hei hiki ake, a te wā pēa ka tiruia, ka kitea. He mahi nui tonu tērā, he nui ngā kōrero tonu hei taki, ka hore anō i tīmata te whakakorikori hia o te ao Māori tūturu, kia huake ko ana kōrero. I roto i tētahi whakāri tatāke nei ka huakina ko te mēmenga nei ko te Reign of the Children.
5: Ai.
3: Kua tīmata te rongo nui o tērā whakāri. Engari, ko tētahi o ngā wāhi nui ai roto i te o ngā wāhi i whai take i roto i tērā whakāri. Ko te ao o rua kēnana, nei?
5: Ai.
3: Engari, e hara tērā pikitia, i te pikitia mō rua kēnana. Ko ngā kōrero mō rua kēnana i na hehetia kia whakapikitia hea, kei reira tonu hei tuhi. Kei reira tonu mā tūhoe hei whai.
5: Ai.
3: Kei reira tonu hei takinga kia kitea i te pono o tērā tangata, me ona ritenga, me ona tikanga, me te whai i muri iaia o ngā tini a huatanga i pāki tērā iwi, ne? Kei reira anō tērā kōrero me ona tikanga rangatira katoa, hei hora ki te ao. Mā wai e hora, mā tūhoe anake. Te mate nui ke, kei te pahure iarā ngā tangata i mōhio taketake ki aia.
5: Ai.
3: Kua toru. Ngā mea e orana i kite iaia i tēnei rā, i kite tamariki ke iaia. Nō reira, mōhena koe, e mena e tamariki koe, i te wā, i pahure e nei tangata ia koe, e chichiro, e rereketo chichiro. Ai, he tangata i tupuaka i runga i ngā kōrero katoa, ka nui te tini ake o era. Nō reira, ai,
5: ka pai.
3: A te wā, ka takai hoki ngā tangata i rongo tuarua i ngā kōrero mō tenua.
5: I rongo tua whārāne.
3: Tua whārāne.
5: I kite rāne ngā tuhinga ētahi atu.
3: Ētahi atu, ka whaka Māori hia. Tā mōhena koe, na tīmata koe te whaka Māori i ngā tuhinga ētahi atu ki roto i tauhine ngaro. E kore, e kore. Ka rere kē anō, tāu whaka Māori ake. Nā, koe rā mea, e mahi nui kei mua i te ao Māori. Nā teaha, ko auka i te whakapono, ko ngā kōrero te ao Māori tūturu ake nei, ngā kōrero kei te toe tonu i tēnei motu, hei takinga ki te ao.
5: E waihoro i short. Tēnei rā, me whakamutu tāu, nā te mea ko timata te mihini nei te kemo mai kiau, e tohu tērā, e mahala nau, mea tau kia koe, hihianau te kōrero tu kia koe mo te wāpoto. Ko tahi haola te roa o tāu a kōrero, engari hono he rakuraku noi ho tenei i te tino hohunutanga o ngā mahi huhua tini ko mahi paihia e koe. E waihorei tenei rā mātua wātea mihia tuna kia koe i waka wātea ke ia koe ki te kōrero mai kia mātau. He maha ngā kōrero i kōrero hia e koe i tenei rangi e mōhio nāu e waka māra māke i tō ao. Ngā mihi nui kia ora.
3: Tēnā rā wātu koe kēngi, tēnā rā wātu ngā kai whakarongo mai. O wātea i tēnei rā. Kia ora mai koutou katoa.
5: Ae, marika hoki. He aha, te kōrero tuātu i tērā. Poto rawa te kotahi haora. Kōrero ei me tēnei tangata. Mōhi o whānui tia haunga anu mō ona mahi. I roto i te ao pāpāho, toi whakāri. Ngā mahi ko mahia eia. Ka aroha atu rā, kia waihoroi. Ngā mahi ko mahia eia. Kini i haka tēnei, e mihia tēnei kia kutu. Kaue, huri, i teihana kē, umai, i ngā wā katoa.

0: Wari te katoa ngā tīmā, i te mea he paka ngā nui ka i te hāre, i runga i te hōtaka, whakahirahira rawā tūnei, opuku hoe.
1: Wairua, wairua.
2: Wevenua.
3: Whare i tīmai o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kaina rua! Te munui taku waha! Wai ora!
4: Wai ora!
1: Wai ora!
4: Meka meka meka! Wai ora! Te papa o pake tarau!
0: Kia ngingi o kia pukukata te tangata nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Kua ko te tino hōtaka, engari he pai ake a puku hohe. Tēnā koe pānea papa. Wahine mā, e noho i te mea ko tai mai te tohunga poe, tēnā koe tūhoe.
5: Kia ora.
0: Maka wairoa, ngutu juju, ko wai atu, ko kaihana ki ngi takoko.
5: Aroha, Māori ake nei.
0: Kāre he kai waiata i kua atu i te tangata nei i roto i ona ke moe moea. Kuli on Blake. Mehe mea kāre anō kia kite i te kiriata exorcist, ai te kiriata matakura mātū nei, te wahine, anei ko tai mai. Manaia wot tareha.
5: Oh, we.
0: Kāre he kai waiata i ko atu i te tangata nei, he pūrotu, he... Oh, aroha mai, ko te tangata he kē, ko anei a perewihongi. Aroha mai. E kare mā kia ari te mai he katakata te hāre ake nei. Ko te reo Māori hoki karamona. Ko te are tā wera tēnei. Kia tīmata a ke tātai. Kia are tā wera. Mai, hāre ke nei ko te mahi tuatai he whiwhiwhi ai. Kia rongo tātou i te rere tere nei o ngā kupu. Ai, he ua ua katoa tēnei wāhanga. Engari kataia e ngā tīma e rua nei. Nā reira, ka timata ki a koe, Leon.
6: Tōna tā e nei.
0: Ai. Jari te mai.
5: Ka ue, whakatika hapa.
6: He kōrapa te hapa, papa, ka, tako, ka toko te raru a maru i whiwe e te ngaru a taikaru i tino rata hata ki te mata a whata i te ai i te puka mata i pātuhi a ruhi ki tana hoa a ruhi i puta he waituhi i hōrapa ki tara, tatara, tatarau. Tatarau. Tā mai i te whakaro tarake
0: a. Tatara, tarara.
6: Kei te kāinga ke aku.
5: Kei te tarake o whakaro.
0: Ai te moenga tonu. Kia kā koe pānia.
5: Ai. He kōrapa te hapa a papa ka toko te maru a te raru a maru whiu e te ngaru o taikaru i tino rata hata ki te mata whata i kite i te puka mata i pātuhi a ruhi ki tana hoa a ruhi i puta he waituhi i hōrapa ki tata lauhi.
0: Uhu, e pakanga kai te hāre.
6: E tata lauhi, e
0: rei te
5: tā. Ta, ta, ta.
3: He kōrapa te hapa a papa ka toko te raru a maru i whiua e te ngaru o taikaru i tino rata a hata ki te mata a whata i kitea i te pukamata i pātuhi a ruhi ki tōna hoa. Aruhi, puta i te waitui, horapa ki tātā rauhi.
5: Ai te tōna hoa.
0: Bueno, tūhoi, hāki roto, hāki waho, karawhiua.
7: He korapa te hapa a papa ka toko te raru a maru i whiua e te ngaru o taikaru i tino, rata hata ki te mata a whata i kitea i te pukamata i pātuhi a ruhi ki tana hoa a ruhi i putahe waituhi i horapa ki tā rauhi.
5: Kia ora!
0: Ai, ka whae.
6: Tatarau.
0: Ai, tino pai tira, bueno, pere.
8: He korapa te hapa a papa ka toko te raru a maru i whiua e te ngaru o taikaru i tino rata a hata ki te mata a whata i kitea i te pukamata i pātuhi a ruhi ki tana hoa a ruhi i puta he waituhi i hōrapa ki tatarauhi.
5: Toki.
0: Te karere. Tēnā koe. Kia kaha. Kia kaha. Ka tā e koe.
8: Atua.
9: He korapa te hapa a papa ka toko te raru a maru i whiua e te ngaru i takaru i ritautero a ta hata hata hakata papa i ruhi ki tana hoa, ruhi i puta i te waituhi, orapa ki te taratara.
5: Taratara.
0: Rawe. He reo Māori tēra. He reo Māori.
5: Ai, ko te mita o te taira piti, ne? Ko te mita o te taira.
0: He mita anō tēra.
5: Tataratara.
0: Ka pai, wā mai haere kere ku tētahi wāhanga. Anō he wāhanga mihano, he whakatawatai pārekareka. He aha te aha. Nā reira, ko te mahi ko tētahi tangata kai te mau i ngā kawe oro. Ko tāna mahi, he whakahua i ngā kupu e karawhiu nei e tāna hoa. Nā reira, ka timata, kia kōrua tahi. Tūhoi!
5: Kei awa i ngā kawe reo.
0: Kei hana, o, taiwa.
5: Tikina mai tō kāri. Kei hana.
0: Ki, tēnei tā. Kia kaha kōrua. Anei te waiata.
9: Anei te kakapa. Oranga.
7: Horata.
9: Oranga.
7: Orata.
9: O-ra-nga.
7: Poaka.
9: O. O.
7: Horata.
9: Oranga.
7: O.
9: Ra.
7: A.
9: Ra.
7: Na.
0: Haritone.
9: Waiata.
7: Waiata.
10: Oranga.
9: Waiora. Waiora.
7: Waiora.
9: Utu.
7: Utu.
9: Utu. Koroheke.
7: Horeke.
9: Koroheke.
7: Tokenekene.
9: Koroheke.
7: Tokena.
9: Tūpono. Tūpono.
7: Tūpono.
9: Ai. Waimarie.
6: Wai
9: marie.
7: Wai pehi.
9: Wai marie.
7: Wai mahana.
9: Utata wai marie.
7: Wai matea.
6: Matea?
7: Wai lawe.
9: Wai hanga.
7: Wai arane.
9: Wai hanga.
7: Kimi kimi tono
9: hai. Wai hanga.
7: Wai
0: kahira. Wai rangi haritonu.
9: O ranga.
7: O tiria.
3: O tiria.
9: Tā ngai ngai.
7: Tā kai kai.
0: Ngā pai, kua mutu, kua mutu. Hana mai whakawhiti katoa koe. Whakawhiti.
3: Oh. Epa! Mateo.
0: Kia tere, kia tere, kōrua. Kia tere.
3: Kia tāki te te kau, kia kaha.
7: Tātua.
9: Tātua.
3: Yes!
7: Rākau.
9: Rākau.
7: Mahi.
9: Paki.
7: Mahi.
9: Pahi.
7: Ma.
9: Ma.
7: Hi.
9: Hi.
7: Pai.
9: Mahi.
7: Kuaha.
9: Kua.
7: Kuaha.
9: Kuaha.
7: Tī patapata.
9: Tī patapata.
7: Koro piko piko.
9: Ko piko piko.
7: Koro.
9: Koro piko piko.
0: Vai.
7: Tore hape hape.
9: Toro hape hape.
7: Tore.
9: Tohe.
7: Tore.
9: Tore hape hape.
7: Ai.
0: Oh, mo hio ia.
7: Ti taka taka.
9: Ti taha taha.
7: Ti taka taka.
9: Ti taka taka.
7: Ai.
0: Vai. Ko taka taka.
7: Taka taka pūtea. Taka taka.
9: Taka taka.
7: Pūtea.
9: Pūtea.
7: Pakitara. Pakitara.
9: Pakitara.
7: Vai. Tātai. Ta.
9: Ta.
7: Tai.
9: Ta. Ta tai. Ta tai.
7: Matapihi.
9: Matapihi.
7: Pepa.
9: Papa.
7: Pe.
9: Pepa.
7: Ai. Mate.
0: Wa mate. Kai hana.
7: Awe.
0: O koe te tangata kai hana. He ka ma. Kai te kopakari upea e ne. Kopakari upea. He ka ma.
9: Hake ake tou.
0: Ane. Kia kaha kōrua.
3: Tatarua te kau.
0: Tatarua te kau.
3: Tatarua te kau, tiare, kia rongo mai koe.
8: Ki.
3: Kiri.
8: Kiri.
0: Tepu.
3: Tepu. Kua kori hoi.
8: Rangi.
3: Rangi.
0: Kua kapahaka.
8: Waea.
3: Aroaroa. Waea.
8: Rātaka.
3: Rātaka.
0: Oh, we.
8: Pape, pape.
3: Pape, pape.
8: Momona.
3: Momona.
8: Rorohiko.
3: Rorohiko.
8: Pūkoro.
3: Pūkoro.
8: Pauaka.
3: Pauaka.
8: Mā ene ene.
3: Mā ene ene.
8: Pakapono.
3: Pakapono.
8: Hiranga.
3: Hikaka.
8: Hiranga.
3: Hirere.
8: Hiranga.
3: Nga. Hiranga.
8: Wow. Paka hira hira.
3: Paka kina kina. Ha kina kina.
9: Ha kina kina. Ai kote ha kina kina.
3: Hina.
8: Hira.
9: Hinaki.
8: Paka hira hira.
3: Paka ina ina.
8: Hira.
9: Hi.
0: Wa mbutu, whakawhiti, whakawhiti.
8: Hira hira.
0: Anei mana.
3: Pai ngā mea whitura.
0: Tēnā kōrua, tēnā kōrua. Kia kaha, pere.
3: Tihāte.
8: Tihāte.
3: Tarau.
8: Tarau.
3: Poraka.
8: Poaka.
3: Poraka.
8: Poraka.
3: Koti.
8: Koti.
3: Hū.
8: Hū.
3: Hū. Ruruhi.
8: Hūnene.
3: Ruruhi.
8: Rūkuri.
3: Rū.
8: Rū.
3: Rū.
8: Ruru.
3: Hi.
8: Ruruhi.
3: Kia ora. Mapisi. Mapisi, maikoto.
8: Mapisi.
3: Kamupūtu.
8: Kamupūtu.
3: Hākete. Ha.
8: Ha.
3: Ke.
8: Ke.
3: Te.
8: Te. Hake te.
3: Ai. Tōkena. Tōkena.
8: Tōkena.
0: Tōkene kere.
3: Ue ue nuku. Ue ue.
8: Hue hue.
3: U.
9: Ai, hue.
3: U.
8: U.
3: Ue ue nuku.
8: Ue ue.
3: Nuku.
8: Ue ue.
3: Nuku.
8: Ue ue rongo.
3: Nuku.
9: Ue ue ata.
3: Ue ue nuku. Kiriata.
0: Ah, kua mutu kōrua tahi.
8: Ah.
3: Kā rima. Kā pai. Te kaumata.
0: Nā reira e hua mā ko te toa mo te wāhanga tuatahi. Tēnā koutou. E tēnei tā.
7: Tēnā
10: tā. Ha? Ha? How to find out the game move? Tēnei tā. How to find out the game move?
0: Tūri, tūri, tūri, tūri. Hua no e wā mā. Ko ngā whakatai ranga te hārea ki nei. He mahi anō, he whakatai tai anō e hārea ki nei. Ai, ko ngā mahi tau patu patu. Nā reira kaua e tawhiti te hā. Mai hoki mai ki te hōtaka nei o puku hohe mehe mea kāre koutou i mōhea ko te toa o te wāhanga tuatahi. Aha, ko tēnei taha. Ara, ki te koe te pai o te whiwhiwhi. Mōhio hoi.
7: He arawa.
0: Hei aore. Wero e wāma ko te wāhanga i hāre kenei ko ngā mahi tau patu patu. Tohea te kupu. Ko te kōrero i tēnei wiki ana. Ko rongau te wairua. Ah, weti weti. Me Pākehā ki te noho a te Māori. Weina, te kupu kōrero. Koeira, te kōrero i tēnei wiki. Kia kaha, nei te taha whakae, pānia.
9: Kia kaha.
10: Me Pākehā ake te noho a te Māori. Kei te whakae mātou, kei te whakae mātou ki tērā kaupapa. Ki tēnei kaupapa. Ko te ahu o te noho a te Māori i ēnei wānei, he pēnei. Ka haere... Haere he rā horoi, haere he rā tapu, ka haere mai e te whanaunga ki te noho i tō whare. Ka haere rātou e paku wāia mai, ka haere noa mai, ka haere poka noa mai. He Māori te rā tikanga, manā ki te manuhiri. Ka rawa kore o pūkoro, ka pakaru o pūkoro, o te manā kikanga te take. Hara mai ki te whare Pākehā. Kei ngā tihi o ngā puke, kei ngā taone nui, ka roa te piki ngāke ki te tihi o te puke, kaore ngā Māori e pirangi ki te piki i te puke. No reira, hara mai ki ngā whare o te Pākehā. Ko te ahu o te noho a te Māori, toko whā ka noho ki te whare kotahi. Hara mai ki te whare Pākehā, ko tahi ki ia rūma e karema. Ko tahi ki ia rūma, he moenga motu hake tō tēnā tō tēnā. Hara mai ki te rūma tēnā ki te whare pānia. Pākehā noho ai.
0: Ngā pai, Leon Etu, te tā whakahe.
6: He moe papa kē tēnei, kei te kōrero kia Pākehā ke tātou i te ahu o tā tātou noho i tēnei wā. E tino whakahe, whakahera wātu nei mātou i tēnā kōrero. Kua Pākehā rawa. Te noho a te Māori. Mm. Kau e Pākehā ake. Ki te Pākehā ake e tama moumou te pango.
10: O te aha.
6: Te prauri. Tōna paku pango nei.
10: Kōrero mō.
6: Te pango o Makawe. Moumou. Kāre he take ke kia tātou he Māori. Mehe mea ka Pākehā ake tā tātou noho. Kei te Pākehā ake a tātou noho.
10: Pākehā ake. Tātou noho.
6: Titiro, ki o tātou kākahu. Kua Pākehā o tātou kākahu. Kua Pākehā o tātou kāinga. Ko koe kai tō kāinga. Ko koe kai tō kāinga. Kau e koe e pātata mai ki taku kāinga. Kua Pākehā rawa tātou. A kai, a waiaro, a tikanga, a aha aha. A reo hoki. Nō reira, me mutu tā tātou noho Pākehā. Me Māori ake te noho.
7: Kei te whakaia hau ki tēnei mea te noho Pākehā e hoa mā. Peka mai ki runga i a mātou whakarererangi. Kei te hea koe ki te hoi atu ki Amerika, ka ki te au i a koe a te rātou. Nē, ki Amerika, e hoa mā, me Pākehā ake tā tātou noho. Manaia, kei te pēhea te rau bati, e tautau mai ana i runga i tō.
9: E rua ngā wati.
10: Ko ngā whetū kei te rangi e.
7: Nē, tino a tāhua te rau wati. Te pairi te rau wati, he a tāhua. Pere o hū, he a tāhua, nā te Māori we nā hū e hoa. E he nā te iwi, nā te iwi Pākehā. Nō reira, e hoa mā, e hoa mā whakarā. Karongo mai ki aku kōrero tsiri-tsiri. Me Pākehā ke tā mātai noho, kai konai ke te huarahi anga whakamua mā tātou.
0: Kia ora tū hoi.
7: Nō reira, mana aia, hokuna wētahi atu hū.
0: Kia ora mana aia.
7: Kōrero.
10: Auwe, auwe. Hei aha ke hoki te huri. Te huri ki te ao Pākehā. O huruhuru. Hei aha ke te ao Pākehā. Me Māori ake tō mātou noho. Tā te mea, kua pokea katoa tātou e ngā rauemi, e ngā momo, tapu tapu rā weke weke e te Pākehā. Me hoki atu tātou ki te noho ngā o te iwi Māori.
9: O te one one.
10: Ki te one one a tika ana, ki ngā mārakai, ki ngā mea e whakaora ia tātou.
9: Kei te noho hō te rā.
10: hariri.
3: Oh, hei atā te noho o te rai, hoki atu anau ki te, te noho Māori atu, ki runga i te papa, te noho marae ki roto i te whare. Hei aha noa, hei, ka mahana ake i na noho koe ki te taha o hoa, ne? Ka mahana ake, ka makariri koe ki te noho me tōko tahi.
8: Wahu! Kōrero tōine, kōrero.
0: Kia urara wā timana, e. Ke kaha koe kei hana.
10: Kāre makariri te puna wai.
11: Hei aha te pōta e me haere Māori mai. I tibara tō tai aha, kaore he muramura. E hoa mā, peka mai ki tēnei taha, kei konei ko ngā pōtai. Kia kaua e whakawhānau ko ngā miriona.
12: Tika hoki.
11: He nui te pūtea ka tuku atu. Kāre he oranga roto i tēra. E hoa mā, peka mai ki te ao mārama. E kite ai koe i ngā papa mā o te whenua. I te mā o te papa mā, o ngā kāinga, o ngā wareti. Hara mai ki te ao mārama. Mau pōtai. Hara mai.
0: Oh. It's te kupu nui te kōrero.
11: I te kupu.
8: Te kare hake o te tērā kōrero. E kare mā kai te tino pauri te ngākau i enei kōrero ka tukua mai e koutou. Fire pans, kai whakau i te whakaro Māori. Me tō kōrero mai me Pākehā ke tātou. Hau, we kāroha hoki ngā tauira o ako. Tātou e whaihāre ana i te ao Māori. Me te rongo hoki e tētahi pau o te ao Māori e kōrero pēnei ana.
10: Karamai me.
8: Tūhoe, tūhoe. Kāroha o tātou marae. I a koe e rere ana ki Amerika, ka noho tonu mātou ki ngā marae. Hei ahi ka, ai, te ao Māori, ki whare Māori. Kāroha hoki. Inā ka hoki, ka hoki ake koutou, ka hoki atu koutou ki o koutou. Kāinga, ka noho ki hea, ki hōtēra. Ngā marae, ka hanga marae. Ka noho makariri o kautai marae, ka aroha hoki, whānau, e te whānau. Me ārata pakarongo kautau. Koenai tonu te ao mārama e hika. Kai ha koe e noho ana. Kai te hōtērā e whakarangiru ana i o whakaro, nē. Nō reira, kai te tino whakaheau i wēnei. Pahu pahu e rongo ana. Kia ora e hoa. E tēnei taha, hoki mai kautau ki ngā tikanga, ngā whakaro, me te noho. Te Māori, i tēnei aohau.
10: Kia ora. Pere e pere.

0: tōku ko cliché ati awa tua no mai ki tō ake rāmere.
1: All the best throwbacks.
2: 90s and more.
1: Ati awa.
0: Ko te wā haurua mai te whitu karaka i nā kapekazu mātou ki te rōpū o Pukuho he ana ko Tiare Tiware me tōna ake kru e Tiare kei a koutou ke te wā. Āti awatoa.
3: Te reo inirangi motuhake o te rohe, te reo o te Āti awa toa.
4: Kwari te katoa ngā tīmā ki te pakanga i te rā nei kia ki te atātou ko wai te toa o te hōtaka nei o Pukuho he.
5: Wairua! Wairua!
6: Wairua!
7: Whare iti noi o nei.
5: Ka ora!
7: Tyler!
5: Kaina rua! Te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
8: Meka meka meka! Meka meka! Te papa o kuke tarau!
4: Karongo koutou i te wairua ngahau o tō tātou reo rangatira. Hei aha kia mingo kata koutou i te kāinga nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o Pukuho he. Ka whakatangi rakuraku, ka waiata, hewe iae e waiata na kai te inu i te wā orite. Waiata me te inu, he mahi tū marau ko waiatu. Ko pānia papa. Ū, te tangata e hārea, kenei me pēnei pēr te kōrero ka titiro ki aia, hika māko ia te. Māori Viking, titiro, petera, hakiwai.
7: Mohi, mohi.
4: Ka kite koe te wahine nei, tūturu nei, he a tāhua. Ka kōrero kakata, hika, mākua, he ngā rā, te kino hoki o te reo. Tēnā koe, te atakura.
9: Kia ora Tiare.
4: Makawe āhuaroa, pāhau, āhuaroa, kākahu, nītirawa, engari ngā hū. Hika, mā, te mā hoki. Tēnā koe, Leon Blake.
10: Tēnā koe, Hana Koko.
4: He anahera āwaho. He oi āruto kia tūpoto e hoa mā. Kua puta mai ngā naihi whakamate tangata. Tēnā koe raiha. Titiro e hoa mā kua tai mai te Māori Sub-Zero, Levi Bristow. Freeze! Kaua koe neke. Kiari te mai e hoa mā. He katakata te hārea kinei ko Tiare tāwere tēnei e hika mā. Me timata ngā mahi. Bueno, tuatahi mā tātou ko ngā mahi whiwhiwhi ai, kia rongo katoa tātou i te wairua o te tuku i ngā kupu te rera wātū nei. Nā reira, ka timata kia koe Leon. Ai,
9: e oho, e oho, ai,
4: e oho, kia mata ara. Toru, rua, tahi, tūra.
10: Kei tua te maunga kaha whakatipi o mataia, he tuku na runga nui o wai wai ai kauria ngā wai kō piko piko o rangi wai.
4: Tahi rau pai heneti.
9: Kei te ngaro rane, kei te hi kupu.
4: Ai, tika, tika.
10: Matai anu anu, engari, kei
4: kapai, pānia, kei a koe te wā,
9: karawhiwa. Kare te kide te katoa o ngā kupu hoeno. Kei tua o te maunga kaha whakatipi o ma, he tūpuna rongonui o waiwaia i kau ngā wai kōpiko o rangiwaia.
4: Ai, ai, kei te...
9: Kapai
4: hoeno, tibata kia koe.
10: Hei te
9: ngaro.
4: Ai, kei te ngaro e teiku.
11: Kei tua o te maunga kaha whakatipi o mataia, he tūpuna rongonui o waiwaia i kau ria ngā wai kopikopi. Kopikopiko o rangiwaia.
4: Kapai.
10: Kopi.
9: Titiro pia ki
4: tira. Ai, pitera. Karawhiwa.
12: Kei tua o te maunga kaha whakatipi o mā, he tūpuna rongonui e waiwaia i kau ngā wai kōpiko o rangiwaia.
4: Wow. Wea keneru. Rungo koe te wairua Viking?
9: Tino.
4: Ka pai, Levi.
5: Kei tua o te maunga kaha whakatipa mātaia, he tūpuna rongonui o waiwai e kauria ngā wai kōpikopiko o rangiwai.
4: Ka pai.
10: Tae ana.
4: Te atakura, kia koe te wā, wepua.
11: Kei tua o te maunga kaha whakatipa o mā, he tūpuna rongonui o waiwai e kauri ngā wai kōpikopiko o rangiwai. Te ngaro e tahi kupu.
4: Ai, kei te ngaro e tahi
5: kupu.
4: Wano ka, ai, tērā karo tērā, kei te pā e hoa mā. Kei te rongo koutou e wama kua timata te wairua tātā whāinga. Hua anō kai te paitunu tērā i te mahe. Kei mua anō kai te hāre. He aha, te aha. Nā reira ka timata ki tēnei tā, ko te mahi, ko tētahi kai te mau i ngā kau e oro. Ko tana mahi he ata te tiro ki ngā ngutu. Kia mohi oi aia, he hara, ngā kupu, e puta mai ana. Nā reira me tika te whakahua. Ko rua tahi, a Petra, a ko TA, te atakura haere mai.
11: O ka o ngāware.
10: Nei a kāre, ki te ngā ngutu i te kaha nui o ngā pāhau.
4: Kei te tika hoki. Kia rite mai.
9: Ai, ia kupu.
11: Ko rite, rehita. Rehita.
12: Neta.
11: Re.
12: Ne.
11: Re.
12: Ne. Re.
11: Re.
12: Re.
11: Re. Re. Rehita. Hiakai. Hiakai.
12: Hiakai.
11: Ai.
2: Gabai.
11: Kōrero.
12: Kōrero.
11: Marae.
12: Parai.
11: Marae.
12: Parai.
11: Ma.
12: Pa.
11: Ma.
12: Ma.
11: Marae.
12: Marae.
11: Ai.
8: Marae.
11: Whakapapa.
12: Whakapapa.
11: Ai. Fafai.
12: Fafai.
11: Ai. Angitu.
12: Angitu.
11: Ai. Haka.
12: Haka.
11: Ai. Wharekai.
12: Wharekai.
11: Pepeha.
12: Pepeha.
11: Puremu.
12: Puremu.
11: Mātauranga.
12: Mātauranga.
11: Ai. Pūkana.
12: Pūkana.
11: Wharenui.
12: Wharenui.
11: Ai. Karakia. Karakia.
12: Karakia.
11: Ai. Me tu hei.
2: Ngā pai. Ngā pai. Ngā mātū. Ngā mātū. Whakawhiti. Whakawhiti. Whakawhiti. Ngā pai. Tā takura. Anei. Petra. Anei. Anei tō kāri. Me tō pai hoki ki te whakarongo e wau. Me tītā hāre te māhunga.
8: Petra.
12: Ngā wē. Ngā pai. Oh, tai hoa. Te pai ata. Wepua.
11: Oh, wow.
12: Kupu.
11: Kupu. Oh.
12: Karoti.
11: Karoti.
12: Panana.
11: Pātata.
12: Panana.
11: Whakapapa.
12: Panana.
11: Pātata.
12: Nana.
11: Nana. Panana.
12: Tarakihana.
11: Tarakihana.
12: Taraka.
11: Taraka. Oh.
12: Kapukeke.
11: Kapukeke.
12: Aporo.
11: Poro. Aporo.
12: Aporo. Arani.
11: Hakare.
12: Arani. A.
11: Arani. Arani.
12: Motuka.
11: Motuka.
2: Kakahate pare.
12: Wene.
11: Wene.
12: Keke.
11: Tete.
2: Apai. Apai, komatu, mama. Komatu. Apai, komatu.
12: Komatu!
2: Ano, whaka oke, mai. Apai, hana kōrua. Kia tūrua.
8: Kōrua te kaumā whā. Apai, kōrua.
2: Anei.
8: Waimari e ki koe tete i tana kupu keke.
11: Keke, oh!
2: Mata hei te tete.
8: E tata.
2: Kia ni te mai. Māori.
11: Māori.
2: Haka.
11: Haka.
2: Poi.
11: Poi.
2: Kai.
11: Kai.
2: Inu. Inu.
11: Inu.
2: Momo.
11: Momo.
2: Hapataki. Hapataki.
11: Mātaki.
2: Hapataki.
11: Apataki.
2: Ai. Apataki. Tūturu. Tūturu.
11: Tūturu.
2: Angitu. Angitu.
11: Angitu.
2: Piu piu.
11: Piu piu.
2: Whakapiri. Whakapiri.
11: Whakapiri.
2: Mate mate aone.
11: Mate mate aone.
2: Tau oranga. Tau oranga.
11: Tau ora?
2: Ngā. Tau oranga.
11: Tau oranga.
8: Kāpai.
2: Hai hai tia.
13: Wanike.
2: Hai, hai, tia.
11: Hai, hai, tia.
12: Whakawhiti, whakawhiti.
2: Ai,
13: ai.
12: Ane, rarau e noa e ho.
8: Ai, tino.
12: Nei. Kia ni te mai.
11: Aroha.
2: Aroha.
11: Atāhua. Atāhua.
2: Atāhua.
11: Karu. Karu.
2: Karu.
11: Ihu.
2: Ihu.
11: Ihu. Puku.
2: Puku.
8: Kapai.
11: Wai wai.
2: Wai wai. Ya.
11: Wai wai.
2: Wai wai.
8: Kapai.
2: Oh.
11: Ringa ringa.
2: Tata.
11: Ringa ringa.
12: Kapo. Ringa ringa.
11: Ringa ringa.
2: Ringa ringa.
11: Mati mati.
2: Mati mati.
11: Mati, mati.
2: Mati, mati.
11: Ai. Mahunga.
2: Mahunga.
11: Upoko.
2: Upoko. Kohua.
11: Tefa, tefa.
2: Tefa, tefa.
11: Koi, koi. Mea e tahi.
13: Koi koi.
2: Ka pai.
11: Koi piu.
2: Ka mutu koi rua tahi. E noho ki ngā tūru taku. Ka pai.
11: Pan ae.
2: Tēnā kōrua. Nā reira e hua maho ki mai hai te wāhanga tua rua e ki tēnei koutou kumai te toa te wāhanga tua tahi. Ai ka ki te hoki koutou he mahi tau patu patu tau tohe tohe. Te hāre ake nei. Nā reira kauara e huri ki tei hana ke atu. Ika maa. Kia ora e wā mā hoki mai anō ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira, i te wāhanga tuatahi e rua ngā kēmu, hoi anō ko tahi no iho te toa. Tēnā rā wātu koutou e te tīmā nei.
13: Kātika.
2: Kātika. E mihi ana ki a koutou. Hoi anō he mahi tonu kai te hāre, he maha no atu ngā whakatātai kai mua i te aroaro. Pēne ki te whakatātai ki te mahi e hāre ake nei, arā ko ngā mahi tau tohe tohe. Tohe a te kupu. Ko te kōrero i tēnei wiki, panunitia ngā tikanga tangihana. Nā reira, kai tēnei taha te taha whakahē, kai tēnei te taha whakai, kai a koutou te wā.
10: Kia ora tātou. Kia ora tātou. E tohe nei i tēnei kaupapa, nā te mea kia mātou, he kaupapa nui hoki tēnei. Kāre mātou i te mohe hā koutou whakahē nei i tēnei kaupapa. Kua panunihia kētia? Ngā tikanga tangihanga. Mai rāno i panoniti ai. Mai rāno. Mai te tāinga mai o te Pākehā, i uru ai o koutou tīpuna ki ngā kākahu pango, e noho nei hei tikanga mā tātou i nāini. I mua i tērā, he tikanga, ko ngā tikanga Māori tūturu nei, e pirangi nei koutou ki te pupuri, ko ngā tikanga kākahu taratara, kāre koutou e pai ki tērā, kāre koutou e pai ki te hai hai uma, me rā mea kia noho, kia tāwewe noiho, ngā tautau noiho ngā uhu i a koutou e tangi ana. Kāre koutou e pai ki tērā, kai te mohi o ahau, ki te tū mai koutou.
11: Kāre aku e tautau.
10: Ki te tū mai koutou, ki te ki mai, kai te hihia koutou ki e rā, kai te mohi o tātou kua rūkahu koutou. Nō reira, panunitia ngā tikanga, he roa rawa ngā tangihanga, he nui rawa te mamae, me hari kua tātou.
13: Kia kaha pāni, ja.
9: E kare mā, te tikanga kua mohi o koutou, he taonga te poto. E hari te mea he roa rawa ngā tangihanga. He taonga te poto i e te hiwa. Nē, Mr. Blake, ko koe kai te mohi o.
10: Kōrua pēa,
9: ko Levi kai te mohi o.
10: Poto.
9: Hoi ano.
10: Poto ngā tangihanga.
9: I wā koutou nei hoki, i wā koutou nei hoki, e whakarere nei ngā tikanga kua heke te toto i o tātou tūpuna i tēnei whenua, e pēnei ai te āhu o a tātou tikanga i roto i o tātou tangihanga. Ko te whakarere i ngā hupe, te whakaheke roi mata, te tuku i te aroha ki te whānau, kua noho pani, te whānau rānei, e noho ana i roto i, te, i raro i te pōuri. Nō reira, ki te whakarere e koutou e nei tikanga, ki te panonitia anō e koutou e nei tikanga, ka rangirua katoa te iwi Māori. Ko rangirua ke, kaua e rangirua ke atu. Ka puta mai ki te ao
13: mā. Kia ora, Pālia. Tēnā koe.
11: Nau mai ki te ao hou.
10: Kia ora.
11: Me panoni kā tika i ngā tikanga o te tangihanga, e rua aku take, ko te tuatahi, kā riro katoa te whenua i te nui o ngā tūpāpaku.
13: Tika.
11: Ko tanu mea. Tuarua, ko te nui ngā o ngā mate, kā riro i te hāhātanga o pipiri. Taua wā maeke o te tau.
13: Tika.
11: Ka tai atu ngā manuhiri, ka mate ka te whānau pani ki te noho i roto i te maeke. Ka mutu, tika. Ko te mate, ka whai atu i te mate. Me noho ora tonu te hunga. Tika. E tangi ana ki ngā tūpāpaku.
10: Patu tangata.
11: Nō reira, e kaha whakae ana au, ai, me panoni.
10: Kāwaki o kau mātua.
11: He take tua toru hoki tāku.
13: Tukua kia rere.
11: I tēnei wā, i tēnei auhau nei, e tino roara wa te torura.
10: Tika.
11: Kare o pohi e whakai ki te torura. Nō reira. Me panoni ngā tikanga, ki tangihanga.
13: Petera,
2: whakautua e hoa, whakautua.
12: Tēnā tātou katoa.
10: Tēnā koe.
12: Tātou kua huihui mai nei, i raro i te maru o tō tātou reo Māori. Ko tātou tēnei e pakanga ana, kia ora tonu ai. Te reo Māori, hioi anō, ko koutou e mea ana panonitia. Ngā ahuatanga o te tangihanga. E ko te reo Māori tētahi o ngā tino mā tāpono, e rongo ai tātou i ngā ahuatanga katoa o te tangihanga. Ko panonitia. Ahua maumau te pango, maumau te kaha o te whakaore i te reo Māori ki te panoni koutou i ngā tikanga a te iwi Māori.
11: Kia ora, tēnā koe.
12: Kōrero mongu, kōrero. Kā reau e whakai. Kia koutou, kōrero i te rā nei. I nā rā, he māma te ki ai i tēnei wā panoni hia. Engari tairau atu ki tētahi tangihanga o roto i tō whānau. Kā tahi koe, kā rongo i ngā tino āhuatanga o ngā mahi Māori i runga i te mara.
14: Tēnā kia ora.
2: Whakatikaina.
5: Hore kauno nana hi kē i panoni tia we nei tikanga. Aroha atu ana ki o koutou whanaunga i roto i ahi tereiria. Kore whai mone ki te hoki mai a atu pāpaku tonu. I tahuna atu ki reira. Mai kore koutou hako hokia mai wēna, ka noho pānau whani, e hara ko te pānau, e hara ko te pānau kani, ne? I roto i ēnā āhuatanga, i timata kētia Māui tikitiki a taranga ki te haka panone i ēnei āhuatanga o te mate. Nō reira, me hoki pea ki ngā āna kōiwi, me tonu mea ki te whenua, me tahuna rānei, kei awai te tikanga. Kei o mai te kai whakawhiu, kai whakapaupau ake i ngā tikanga. E rawa no nanahi, e nei panonitanga. Engari, tango hi o koutou kākuhu pango, me kiri kou katoa, katahi, ko te tangihanga, he mea whakakatakata, he mea whakakoakoa i te oranga o tērā e tokoto mai ana.
11: Ka pai koe. Tēnā, ko taku ta mahine kai te kāinga e mātakitaki anei tēnei naraira, ka mau ki aku tikanga, ka kore au e whakātu. Ai, taku tinana ki a tātou, tamariki e mātakitaki ana. Kei taku hoa tēnā koe, tēnā koe i tō mea mai, koe tahi o ngā whānau noho ana ki tā wāhi, ki rā wāhi, ko te kupu rā, ko te inehua, ne? Ko mā te inehua e whakahokia mai, tā tau tū pāpaku, ai harai te mea me tahu ki te ahi, mā te inehua e whakahoki mai, e pai ai tā tau tangi, tā tātou tuku, ai te aroha ki a tātou tipu, whakarongo ki te reo e rere nei, whakarongo ki te reo, he a tāhua te reo, he tikanga tēnei, no mai anō, kai te mōhiu au ki a koe Leon Tino, kore nei koe, ai tuku i o i o tikanga tāngate,
14: Kia ora, kia ora.
2: Ka mai kia koe pāni, yep.
9: Ki te panoni koutou i te kupu i te ingo Māui tikitiki a taranga, kua tāui mikimiki a parangake. Kei te hiahia koutou ki te whakarere i te reo, ki te panoni ngā āhua katanga katoa.
2: He
9: tino kore nei te rai whakaaro Māori. No reira hoki mai ki te rongo mai whiti o tēnei mea o te tapu. O te tapu, Mr. Blake, o te tapu. E te mohi a koe ki te hohonutanga o tēnei kōrero. Hoki mai ki te ao wairua. Te ao e hono ai koe ki o tūpuna kuariro. Te ao e hono nei te kiko-kiko me te wairua. Ka tahi koe ka rongo i tēnei mea i te Māori-tanga. Te Māori-tanga. Kau e panoni ngā āhuatanga. Kua ū ki roto i a tātou tēnei mea te tangihanga. Hei oranga mō tātou.
14: Kia ora pāia.
2: Tēnā koe leo. Kā aroha koutou. Kā aroha koutou me o koutou whakaaro. Kua tuhia kētia ki taku wira, panunitia ngā tika ngā tangihanga i taku menaka a te waka mate a hau, panunitia. Kaua te karakia, e hia haora nei te roa. Tāma, kia mutu rawa te karakia, kia mutu rawa te karakia, kua puehukea ngā kuiwi o tēnei, o te tūpāpā. Nō reira, kaua te karakia, kaua te himene, ngā himene mai ngā rautau e hia nei ki muri, whakaaria mai, e rā mea tahi tō atu, panunitia. Whakaurua mai ngā waiata o te ao hou. Ngā waiata e pupū ake ai te aroha. Kā re te aroha e pupū ake i e rāo hīmene o ngā rautau e hia ne ki muri. Ngā rautau ki muri ne. Tuatoru, e whakaaro ana mātou me mutu tā tātou pupuri ki ngā mea kāore e tāe tātou te pupuri. Ngā mea pēnā i te ngā tikanga o te ao
14: kohatu,
2: he ao hou tēnei, he tāngata hou tātai.
15: Kai te mohe o keau e huama e tahi o koutou i te kāinga, kai te noho tō tarawā hirua, e hueno kai te pai, a muri aki ngā tānga manawa, e mohe honei tātou kōai katoa i te wāhanga tau patu patu nei. Nā reira, hoki, tonu mai.
9: He wāhanga tēnei, kai te ana.
15: Iaku rangatira nau mai, hoki mai rā ki te hōtaka nei o Pukuhohe. Nā reira, ka tahi anō mātou ka oti i te wāhanga tau patu-patu ko te toa, e mihi ana ki a koutou e te tīmanei. Woo! Nā reira, kei te tauori te ngā māka, he whakatātai, kei te haere o hoama. Ai, nā reira. Ko te mahi e hārea ke nei, he mahi rotarota. Ai, he whakāri i te whakatauki. Nā reira, he mahi tā ututu kei te haere, ka timata ki tēnei taha, pānia, karawhiua.
11: Kupu tuatahi. E ruanga kupu. Nā wai. Mā wai. Heha. Heha. Heha te.
12: Heha te.
11: Mea nui. O tēnei ao.
12: He tangata,
11: he tangata, he tangata.
8: Yora!
15: Te koi o ki te ataki. Nāwe.
16: Ah, ane.
12: E rau ko.
16: Wai.
15: Oh, kei te tino runga i te wairua i nāi, nei.
16: Ai. Ko mai.
11: Rau ko.
16: Te pau te tonu.
15: E tama.
16: Te pau te waia.
15: Oh.
16: He te kau...
11: Te kau mā kupu. Te kau mā...
16: Te kau mā
11: wā
16: kupu.
12: Oh, pāngarau.
8: Ko pau te wā. A, i tōtahi. Kia ora.
16: Whakarongo.
11: He rite te tangi ki te poi. Toi.
16: Toi tū. Te...
11: Kupu. Whenua. Whatu ngaro ngaro te tanga.
16: Toi tū te kupu. Toi tū te mana. Toi tū te whenua.
15: Hei! Ara tēnā i te whakatau ki kōhanga reo nai honi.
16: O, he māka. Tā pirihia he māka.
11: Tangohia, whakaweti.
16: Ka pai. Ka pētera.
8: Ai.
11: Te kau ngā kupu.
15: Te kau noi ho.
11: Kupu tuatahi.
15: Te kau noi ho.
11: Kore.
8: Kaore.
11: Aroha. E kore.
8: E kore, karekau, kihai, e hara.
15: Ripeka.
8: Ripeka. Kaore. Kihai.
11: Kore.
8: Kore.
15: Wolverine.
11: Kaua. Kaua. Kaua.
8: Kaua mā te waiwai tūtuki.
11: Engari mā te upoko pakaru.
15: Kōhanga reo ake nei, kōhanga reo ake nei.
16: Ka kā raiha.
8: Kōhanga reo te toa.
15: Whā te kau ngā kupu.
16: E
15: iwa. Oh, e wari, e wari.
8: E mara mana he mahanga kupu.
15: Kupu tuata rua. Kupu tua rua.
8: Kohanga reo.
15: Whenua. Iti. Tipu. E tipu e rea. Tipu. He tipu tēnā. Te tipu o te māhuri tērā te kā.
16: Kupu tua waru.
15: Te piku o te māhuri kē tēnā.
16: Rangi.
15: Rangi.
16: A mio mio.
15: Ao.
16: A fio fio.
15: Rangi. Rangi. Iti.
8: Tuanui.
11: Tuanui.
8: Papa.
15: Whenua. Papa. Whare.
8: Uai.
15: One. Papa. Marae. Marae. Whenua. Marae.
8: Uai. Ma te pūkana ka mōmu.
15: Kupu tua toru.
16: Ahau.
15: He kākano hau iru ia mai rangi āte.
16: Ka
15: pai. Anei te atakira.
8: Kua pai, ko tōpe te rā.
16: Ara toru, ka pai.
12: Te kupu tua rua.
8: Moe. Moe.
12: Mate.
8: Mate.
12: Mate.
8: Mate.
16: Mate tāne.
15: Me mate.
12: Te wahine. Me tua whā. Me tua toru.
15: He mate ai.
12: Mate whare. Mate marae.
8: Whare. Mate whare. Moe. Tipu whare nui.
15: Ai,
11: te mamai te taringa.
8: Tuawha.
12: Tuawha.
8: Tahi.
12: I.
8: Tuawha me te tahi.
12: Tuawha.
8: Tahi.
15: Me te tahi.
12: Tuawha waru.
8: Waru.
15: Ira waru.
8: Ah, oh, mate kāinga tahi wara
15: kāinga. Ora kāinga rua. Anakai ako e
16: mara. Anakai, kia tere, kia tere, kia tere.
8: He ua ua ki ako e te kore i
11: kore rome. Ai, kore. E te kore rau. Kāinga.
8: E te kite koe koro.
16: Ka pai, ka pai, kia tere li vai.
12: E te kāro au, mate ui bibo, e rau.
11: Ai, ai.
8: Kupu, ne.
11: Karau mai.
15: Hai, hai, hai, hai, te mui ngā kupu.
16: Oh, mainga.
11: Kupu tua toru.
15: Kore.
11: Kaua, kore.
12: Kapuhai.
8: Take, tō, tima.
15: Fitu.
11: Tuwhitu, ai.
15: Aua.
8: Kore, kore.
11: Take.
16: Kia tere, kia tere.
15: Kore,
16: pau haere te wā. No, e kore.
8: Kia kia kia kia kia. Tahi te kupu i te wāko tahi.
15: Tahi. Koe, tāua. Māua.
11: Tātau.
15: Wahine, tāne. Ihu.
8: Māori.
9: Māori?
10: Māori?
16: Nā, tino ua ua.
9: Tikanga? Ua ua. Koe te homai ki a mātou.
11: E kore.
10: Kei te pai, kua wai a mātou ki ngā mea ua ua.
16: Kei te pai, kei te pai. Ha, ha, ha. Ki te kore he whakaritenga kangaro te iwi.
10: Ki te kore he whakakitenga.
16: Piripi manu.
11: Ua ua
15: kene. He noho kapai. Hoi no komoi hoke tātou kua i te toa o te whakatātai o te hōtaka nei. E mihi ana kia koutou i te tīma nei. Ai, rua ki te tahi. Nā reira, hei whakakapi ake. He wai ata te hāre ake nei. E tū tātou. He wai ata te mahi. Kua mutu katoa ngā mahi e kare mā, he wai hoki mai anō kia runga anō koutou i te auaha o te reo Māori me te wairua ngahau, kia kaha hoki koutou i te kāinga ki te whakatairanga i tō tātou reo kā meha meha. He tīma hou, he kemu hou, puku kata kāo, puku ho he kē. O Marie. Yeah.